0: разбъркване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Трайка на разсъмване ще разгледаме съвършената ситуация на чувства и изживени емоции. Дали само лятото или натрупани липси са способни да ни провокират да се хвърлим бурно в обятията на нещо категорично несериозно.
2: И доколко това несериозно може да прерасне в сериозно, имате ли предварителни задръжки да се впуснете в такава авантюра, защото се опасявате от последствията или когато я видите, забравяте за всичко?
1: Има ли сте като всеки от нас такива моменти в живота си, в които сериозното не се е появявало и въобще не ви е било срам да си признаете, че искате да изживеете нещо страстно и красиво. Ей така.
2: Замислени за топлите, горещи и страстни летни нощи, решихме да ви питаме. Как изглежда съвършената кратка авантюра за вас? Дългокоса, гола и цялата в пясък?
1: Странен тип и също толкова страстен.
2: Или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение.
1: Леко може да няма другите екстри. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Трайка на разсъмване.
2: И както винаги ви очакваме точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветоша. Петък е 17 юли, нов ден, а питаме как изглежда съвършената кратка авантюра за вас. Дългокоса, гола и цялата в пясък, странен тип и също толкова страстен, или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение. Можем ли честно да си кажем, че в живота има и такива моменти и не се колебаем да ги изживеем, без да мислим за продължение или пък за промяна на статуса кратка авантюра.
1: На всяка манджа, тройка на разсъмване.
2: Това, разбира се, при положение, че нямате сериозна авантюра, така да го наречем, но пък човек има нужда и от такъв тип взаимоотношения с хората, без обвързвания, кой знае какви, защото когато изпитваме емоционални дефицити, понякога се налага, ей така, да си повдигнем, ако щете, личното самочувствие.
0: Може да не е и заради самочувствието, може да не е и заради това, че някой е разбил сърцето ни наскоро и имаме нужда да се чувстваме съвършени в нечи обятия, а просто е така точно заради живеца, заради самото изживяване. Имали ли сте такива потребности, без въобще да ви мигна окото? Хубаво ли приключиха те, останали добро усещане? Може да споделите в тройка на разсъмване.

Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, петък е и днес се връщаме по стъпките на спомените, на аромати и вкус на устни, които не бихме могли да забравим. Усещане, което е останало, ай така, заради заряда, че може

0: Може отново да ни се случи нещо такова. Как изглежда съвършената кратка авантюра за вас? Дългокоса, гола и цялата в пясък, странен тип и също толкова страстен, или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение.
1: Като каза за аромати и вкусове, се сетих точно за това. Случвало ли ви се да разберете колко сте били гладен всъщност, чак когато яденето е сервирано пред вас?
0: И след като това го установихте, успяхте ли да му се наситите подобаващо, така че просто да си спомните, че всяка от клетките ви ликува, че ви има, че не сте заспали, че не сте се обезверили или пък не сте тръгнали по инерцията и наклонената плоскост, че след някоя друга преживяна любов, нищо кой знае какво не би могло да ви развълнува вече.
1: Има го и този момент, сега не бива да го пропускаме, че винаги когато се случи такъв един флирт, никога не се знае какво ще излезе след това. Може да си остане просто приятния спомен без никакви последствия, има обаче и други случаи, историята ги познава.
0: Какви последствия има при вас? Имаше ли? Лоши ли са? Добри ли са? Споделете в Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Усрещаме петъка малко преди 7. Отваряме очи и кой е до нас? Как изглежда съвършената кратка авантюра за вас? Питаме днес в Тройката.
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: Кой е до вас е добър въпрос, защото понякога на сутринта не се сещате за името му, ама то не е необходимо винаги.
0: Какво си ти?
4: Аз съм бъл. Добре.
0: Дали обаче наистина да, някъде по-назад във времето или пък относително скоро се връщате към преживявания, които ви оставят наистина усмивка? И както и да сте ги тълкували или анализирали в последствие, тогава на момента, всъщност си давате сметка, че сте изживяли нещо изключително жизнено и зареждащо, така че да ви върне отново еротиката в ежедневието към живота въобще, усещането към самите себе си, погледа по друг начин, да се видите и усетите доста по-привлекателни, отколкото сте запомнили, че сте, и въобще върнали са ви вкуса към преживяванията.
3: То не е задължително винаги да се стига до края. Понякога само усещането, че си харесван, че някой те желае, ти дава точно тези усещания, за които ти спомена преди малко.
0: Да, да видиш някой, който е наистина супер готин и си кажеш, о боже, наистина ги има.
3: Да, тук сме.
0: Да. Добре, да вие къде сте и дали може да споделите за подобна авантюра, как е завършила тя, наистина ли е възможно да изживаем нещо вълнуващо, без огризения, без дребнотемия и без жестоките очаквания за после, може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: στούντιο των Radio Vitosha. Новините.
1: От началото на годината са издадени 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 на стойност 1 милион и 700 хиляди евро, съобщи по време на нощна проверка в Пловдив Анна Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. За последните два дни в Пловдив, основно в квартал Капана, са проверени 36 заведения. Установени са 10 нарушения към този момент, най-често за неиздаване на касови бележки и разлика в касовата наличност. За последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта, като нарушенията са около 70. По Черноморието са проверени 1000 обекта, нарушенията там са 330. Затворена е известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие. Там е установено, че са издадени касови бележки само два пъти в рамките на една година. Относно спазването на закона за въвеждане на еврото са изискани документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да се сравнят цените с тези през миналия сезон, ако са сезонни обекти или преди 1 януари тази година. Ако има увеличение, всички търговци трябва да представят документация в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение и дали е икономически обосновано. Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, внесен от Министерския съвет. Управляващи и опозиция влязоха в остри сблъсъци, въпреки че от опозицията не са внесли нито едно редакционно предложение между двете четения. Сред основните промени в бюджета – увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите си лица. От 1 август той ще бъде изравнен с минималната работна заплата и ще достигне 620 евро. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава до 2300 евро. В бюджета е заложена и промяна за държавните служители и работещите в съдебната система. От 1 август те ще започнат да плащат лични осигурителни вноски, като първоначално разпределението между работодател и служител ще бъде 80 към 20. От началото на следващата година съотношението ще стане 60 на 40, каквото е за останалите работещи. Най-късно до 22 юли Агенция Пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители на главния път Е-79 в района на град Кресна. А областната дирекция на МВР в Благоевград ще осигури на място постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. След това решение местните хора отменят протестите, насрочени за днес и за неделя. За изменение на временната организация на движението в центъра на града, през който преминава една от най-натоварените пътни артерии в страната, към граничния пункт Кулата и Гърция, са се договорили на среща представители на държавните институции, местната власт и инициативния комитет за свободно движение в град Кресна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА София се класира за втори квалификационен кръг на Лига Европа след труден успех

0: от Дерри Сити в Северна Ирландия. Армейците стигнаха до победа с 2 на 1 на реванша и продължават напред с общ резултат 5 на 3. Домакините поведоха в 47-та минута, след като Елис Чампът реализира с глава. Попадението и слабата игра на ЦСКА изнерви червените фенове, които влязоха в пререкание с запалянковците на домакините. Някои от тях влязоха на терена, което принуди съдята да спре мача за близо 15 минути, след което играта бе подновена. 77-та минута гостите от София изравниха с гол на Йоанис Питас. Последните минути домакините наложиха натиск и играчите на ЦСКА бяха принудени да се отбраняват. Дълбоко в добавеното време Майкъл Дъфи стреля опасно, вратарът Евтимов със сетни сили успя да избие в корнер. Самия край на даденото продължение. Току-що влезлият като резерва Мохамед Бархими стреля към вратата, топката се отби в тялото на Бари Котър и влезе в мрежата за 2 на 1. Победата е под номер 100 за ЦСКА в европейските клубни турнири. Следващият им съперник ще бъде ФК Карабах. Първата среща на 23 юли ЦСКА ще гостува в Азербайджан, а реваншът е София седмица по-късно.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен. Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крипът на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево, Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: Най-големите хитове и твоето сутрин.

0: Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно в петъчно утро и почти любовно, както и по традиция в тройката. И тази сутрин ви очакваме на 087-850-1000 и питаме как изглежда съвършената кратка авантюра за вас. Дългокоса, гола и цялата в пясък, странен тип и също толкова страстен, или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение. На страницата ни във Facebook ви очакваме с коментар, също и в ефир на 087-850-1000. А сега, след няколко кафета, проверяваме какво казват звездите за деня. Овни, не се опитвайте да правите няколко неща едновременно днес, ще се разсейвате и е възможно да пропуснете нещо значимо. Ако писането ви се отдава, през днешния ден ще ви споходи вдъхновение. Някой от вас ще успеят да впечатлят с умението си да говорят убедително и да въздействат на околните.
1: Телци, днес петъчно, в любовта сте предпазливи, както обикновено, но пък имате нужда да рисковате, ви казват звездите. Кажете онова, което мълчите от дни, ще ви олекне. А иначе на работното място, доколкото и днес трябва да се работи, колега ще се опита да ви заслужи, за да ви забави, но няма да успее.
0: Близнаци, днес се възползвайте от момента, за да обсъдите с половинката си въпроси, свързани

0: из дома, семейните финанси, децата, ако имате. Ако се занимавате с креативна дейност, посветете и повече време. Ще останете доволни от постигнатото и ще ви бъде приятно.
1: Раци, съветът за вас днес е: бъдете искрени, дори да не е популярно, после ще ви благодарят. Сърцето ви е тежко от неизказани думи, но точно днес е момента да ги кажете. Партньорът ще ви разбере, каквото и да му кажете. Важното е да е истината и тия пари, дето сте ги изхарчили, ще ги спечелите пак.
0: Лъвове, днес ще искате да разпуснете и да се позабавлявате, така че по-добре оставете задачите и ангажиментите на заден план и наблегнете на насладите. Творческите занимания ще ви се отдават с лекота, предстои да говорите пред хора, ако това се случи, ще поженете успех.
1: Деви, в любовта сте прекалено критични напоследък. Ако това е така, днес се опитайте да забележите три добри неща в партньора и му ги кажете, а иначе на работното ви място ще се наложи да корекирате чужда грешка, налага се, така че направете го без да мрънкат.
0: Везни, днес отношенията ви с близки и познати ще зависят най-вече от степента на вашето разбиране на отсрещната гледна точка. Така че проявявайте толерантност и не съдете, иначе деня е прекрасен за срещи, обмен на идеи, коментари с единомишленици. Не е изключено нещо да се отвори като хоризонт.
1: Като хоризонта, красиво, да.
0: Да.
1: Скорпиони, интуицията ви в любовта днес е по-силна от логиката. Доверете й се, дори да не можете да обясните защо, после ще разберете, хоризонта се отваря широко за вас. На работата обаче някой говори зад гърба ви. Не се намесвайте, той сам ще си получи заслуженото.
0: Стрелци, днешния ден е прекрасен за развлечения, така че не прекарвайте дълго време вкъщи. Може да ви се отдаде възможност да се видите с приятели, да посетите интересно събитие. Бъдете по-внимателни. Ако трябва да подписвате договор, имам дребен риск да пропуснете нещо важно.
1: Козирози, в любовта сте прекалено сериозни. Може би пък е време за малко...
0: Това вчера беше.
1: Да, продължава явно това нещо. Оставете малко буфер обаче в бюджета си за всеки случай.
0: Водолей, днес укротете малко ентусиазма си и не правете нищо без да обмислите добре. Дори да се впуснете напред, има голяма вероятност да си ударите главата в стената, така че по-добре си крутувайте, иначе деня е чудесен за романтични емоции и забавления с приятели.
1: А за рибите се препоръчва да си направят кратка почивка. След това може и да продължите. Вечерта се събуждате и започвате да плувате в свои води. Може би ви очакват забавления, може би романтична вечер. Това си зависи изцяло от вас обаче.
0: С дата 17 юли ви очакваме в тройката на 0878 50 000. Какво за вас и как изглежда съвършената кратка авантюра, може да споделите, докато се разсънваме заедно. Проверяваме има ли вече движение по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го.

0: навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крайпът на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево – Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42 км, като последователно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
3: и най-излъчваните хитове.
1: Витоша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витоша, топ 20.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 7.28 е ново утро. Петъчно питаме как изглежда съвършената кратка авантюра за вас. Дългокоса и гола цялата в пясък. Странен тип и също толкова страстен. Или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение. Преди още да сме започнали подобаващо, Тодор Чамов излизам с цитат от 11 минути. Отвъд на Пауло Коели, отвъд иронията на зададения въпрос и в този
1: друг
0: дух.
1: Друг начин го е написал.
0: Да, не мога да го прочета, но така да е. Може би им те решава, че така в този стил сме пуснали нещо. Но да, пояснява, отвъд иронията зададения въпрос резонира синхронично с емоционални творчески натури, които са подвластни на въображението и първичния си инстинкт, прагматични и рационално разсъдливи хора тип Сухар, даже биха намерили въпроса за скандално неприличен. Аз, приключва Тодор, не се причислявам към вторите. Тодор, забрави, че има все пак и романтици, емоционални хора. Нали, хората не се делят само на първични и сухари.
1: Напротив, той е споменал за емоционални творчески натури, подвластни на въображението, и първичен инстинкт, и това до някъде описва човешката същност. Ние си го притежаваме, първичния инстинкт, каквото и да говорим по въпрос.
0: Да, обаче не я изчерпва. Така че, да. Как ви се отразяват на вас авантюрите, как гледате на тях, дали украсявате, насищате ги с нещо друго, и всъщност как изглежда съвършената кратка авантюра, може да споделите в тройката, а ние чуваме Елтън Джон и Дуа Липа и след това роден из късмет по Витоша.

Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Е, ето го утрото на петъка. Дали го посрещате някъде на спокойствие или изкачате в работен ритъм. Играта започва. Участвайте! Роден с късмет, набързо става ясно дали ще спечелите 2500 евро или ще трябва да ни звъннете пак.

0: но като начало очакваме ви на 087850000, ако сте родени през януари.
1: Дигаме само един, казваме добро утро и без да се маем, теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро, следва обаче и по-интересната част. Веднага след това има тегляне и на датата и ако и тя съвпадне, ехе, 2500 са ваши.
0: Добро утро! Ало! Добре, играта важи за родените през януари. 087850000 е телефона. Вдигаме на момента на един от вас. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Обажда се Съби.
0: Съби, фамилия?
2: Боне.
0: Добре, през януари си роден?
2: Да.
0: Давали ли сме ти пари до сега? Чували ли сме се?
2: Ние не сме се чували.
0: Супер, радваме се, браво! Откъде ни звъниш?
2: От Варна.
0: А, еми, по това време на годината всички си представяме, че живота си живеете във Варна. Така че,
2: да.
0: Теглим ти годината. Е, да. Падна ти са 1985.
2: Ами не, да
0: бъдем. Така, да си роден на 12 януари.
2: Еми не, също на 17.
1: Ами се вижте, трябва да се работи още.
0: Кай да.
2: Да.
0: Спокоен работен ден днес и всичко хубаво. До скоро. Чао-чао. Ако искате и вие да участвате, дали отново ще изтеглим януари или пък друг месец, 087850000 е телефонът. Той обаче ще ви трябва в 8:30 и в 9:30, ако искате да спечелите пари по Витоша.
3: Следвай музиката! Тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша. 8 без 15. В София температурата вече е 20 градуса. В Пловдив, Варна и Бургас 23 градуса до този час. В Севлиево 21, а в Смолян 17. Отрано тази сутрин ви очакваме в тройката. Дали сте на почивка, дали го свързвате с усещането за лятото или с който и да е период от живота ви, в който сте сами, не сте обвързани и независимо от това дали искате да градите отново нещо или пък просто да си останете известно време сами, бихте могли да споделите каква е нагласата ви по нашия въпрос. Как изглежда съвършената кратка авантюра за вас? Дългокоса, гола и цялата в пясък? Странен тип и също толкова страстен? Или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение? Преживявали ли сте нещо подобно? Винаги ли може да е като приятен кратък вихър? 087850000 е телефон. Пишете и във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Ех, мислех, че авантюрите са вече дамодени, пише Мария Попова и продължава така. Но ще ви споделя. Авантюрата е космическо преживяване, докосване до съвършената любов, която никога няма място в реалния свят. Нещо казваш трък и си извън времето и пространството. Трябва си и смелост, естествено.
0: Така да.
2: Само, че идва и едно штрак и се връщаш отново в пространството и времето.
0: Е, това няма нищо лошо. Въпросът е този момент, в който се случва. Защото, може би това, за което намеква е, че не винаги задължително, просто категорично да сме решили, че ето сега сме настроени на тази вълна, както каза тя, може би е въпрос на штрек да се появи човек, който да ни развълнува, да ни действа по този начин и толкова.
2: Може би това, за което говорим, е нещо, в което се впускаш без да мислиш, без да правиш предварителни планове и да строиш ни коли във въображението си. Впускаш се, плуваш по течението, прекрасно удоволствието, пък след това може да има последствия, може и да няма.
0: Може да ти е радостно, може да се чувстваш жив, въобще да ти е някакси, доколкото е възможно, вълнуващо. Каквато е задачата?
2: Така си е. Все пак живеем в такова време, в което това не е нещо, което е абсолютно табу, нали? Защото...
0: Че то не си спомня някога да е било табу.
2: Ей, аз също не си спомням, но имало такива времена.
0: Ако се сетиш някъде из кралските дворове, табу е било да се коментира, кой знае колко публично, въпреки че и това се е случвало, така дори и по времето на инквизицията. И така, дали сте изживявали нещо особено вълнуващо, което ви е върнало живеца, дали се е случило след приключване на някаква сериозна история. Развило ли се по някакъв начин или просто беше хубаво лекарство? Може да споделите в Тройка на разсъмване.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Е, нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Улови вълната на лятото. Он Клиник. Подари удоволствие на те.

0: теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic. С грижа за вас.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
7: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе-машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.

0: Добре утро от Трайкамера, съм Ване. Сутрешното шоу на Радио Вето 6 минути остават до 8 сутринта. Събуждане в петъка, силна енергия и началото на ново утро с дата 17 юли. Тази сутрин си говорим за...
1: Въпросът в Тройка на разсъмване.
0: Как изглежда съвършената кратка авантюра за вас? Дългокоса, гола и цялата в пясък? Странен тип и също толкова страстен? Или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение? Дали на някакъв етап от живота си сте имали подобно преживяване? И как ви се отразило? Какво разбрахте? Дали такъв тип преживявания са точно за вас? Или пък... Това е нещо супер инцидентно, не е това, което търсите, но когато се е случило, все пак си е струвало. Какво ви остана като усещане?
2: Точно това е ключовото. Дали си готов за такова нещо, дори и да не го осъзнаваш, чисто емоционално, защото има случаи, когато дори да се появат възможности, ти си вглъбен в себе си или някъде другаде, изобщо не обръщаш внимание на това. Има случаи, когато душата ти просто има нужда от нещо подобно и когато се появи, става космическо, както беше написала Мария Попова.
0: 087-850-1000 е телефона. Очакваме ви, дали е лятна, зимна. Няма значение как ви се отразяват авантюрите и как изглежда съвършената кратка за вас. Това е Витоша.

0: Добре утро от Трайкаме, разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, можете да гледате и да слушате какво се случва в студиото и през сайта ни radiovitoša.com и уебкамера. Казваме си здрасти в утрото на петъка.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Участниците в националното военно-морско учение с международно участие БРИС 2026 ще демонстрира способности по време на деня за гости и медии, който ще се проведе от 8 до 13.30 часа днес. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще присъства на деня за високопоставените гости. От борда на фрегатата Дръзки, представители на Министерството на отбраната, официалните лица и представители на медиите ще наблюдават изпълнението на различни епизоди по море. В акваторията на Бургаския залив участниците ще демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и други. Община Бургас ще разположи автоматична мобилна станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на пристанище Бургас по време на демонстрациите. Станцията ще отчита в реално време показателите на въздуха по време на симулация на пожар на търговски кораб, която ще се проведе между 8.45 и 9.15. При демонстрацията на второ кейово място ще бъдат използвани димки, които не представляват опасност за хората, но могат да предизвикат временно задимяване в района, посочват от община Бургас. Иран съобщи, че е нанесъл удар по американска военна инфраструктура в Кувейт в отговор на американските атаки срещу Ислямската република. Техеран разгърна серия от удари срещу съюзниците на САЩ в Персийския залив, след като обвини Вашингтон, че е нанесъл удари по летище, железопътна гара и два моста, при които са загинали 7 души. Иран заяви, че е разположил дронове в Кувейт, за да удари местата за разполагане на американските сили и логистичните центрове за подкрепа на американската армия. Бахрейн и Катар също съобщиха за атаки рано сутринта. Бахрейн задейства серия от сирени и призова гражданите да потърсят убежище, докато иранските държавни медии съобщават, че Техеран е нанесъл удари по американски хеликоптери и самолети във военно-въздушна база. Катар

0: също предупреди населението да потърси укритие, след като масиран залп от ирански ракети беше насочен към страната. Очевидци съобщава за чути експлозии, докато противовъздушната отбрана изстрелва ракети за прехващане на нападението. Катар е ключов посредник заедно с Пакистан в опитите да се постигне край на войната с Иран, но преговорите се провалиха заради иранския контрол върху Ормузкия проток. Полицията в Истанбул арестува двама чуждестранни туристи, чели на висок глас Библията в храма Света София, която преди 6 години бе превърната в джамия. Чужденците на 32 и на 36 години, чиято националност не се уточнява, са се намирали в зоната, открита за посетители, когато са започнали да четат цитати от Библията, с което са смутили служението на вярващите, съобщава Анадолската агенция. Срещу чуждестранните граждани било образувано производство по съответния член от Турския наказателен кодекс за подбуждане към омраза и враждебност сред обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Словенецът Славко Винчич ще свири мача за световната титла по футбол между Испания и Аржентина, съобщи FIFA. Двобоят, който ще излучи шампиона на Мондиала, ще си играе в неделя от 22 часа българско време в Ню Джерси. Помощници на Винчич ще бъдат сънародниците му Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. За четвърти съдия FIFA избра Адам Махат Мех от Йордания, а резервен арбитър е Мохамад Алкалаф, също от Йордания. Отговарящите за системата за видеоповторение ще бъдат съобщени допълнително. На настоящото световно първенство Славко Винчич вече ръководи три двубоя, а финалът ще бъде най-важният наряд в кариерата му. До момента 46-годишният словенец бе съдия на финала на Шампионската лига през 2024 година между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд, завършил с победа с 2-0 на испанския грант. Винчич е ръководил и финала в Лига Европа между Айнтрахт Франкфурт и Глазго Рейнджерс през 2022 година. През 2024 словенецът ръководи полуфинала на Европейското първенство по футбол, в който Испания победи Франция с 2-1.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен. Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22-я до 29-я км в посока Бургас, от 208-я до 229-я в посока София и от 218-я до 229-я в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка!
5: На разсъмване!

0: Добро утро, трек на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша, The Weeknd, събуждане заедно и в 8:13 ви посрещаме, петъчно питаме така, как изглежда, не мога да си кажа името, от вълнение, как изглежда съвършената кратка авантюра за вас, питаме, дългокоса, гола и цялата в пясък, странен тип и също толкова страстен, или каквото и да се случи да ми остави само усмивки и добро настроение, дали имате такива преживявания в някакъв период от живота си и всъщност какво би било олицетворението на нещо наистина хубаво.
1: Аз като естет, нали, като погледна първата част от въпроса, дългокоса, гола и цялата в пясък, веднага си представям Афродита излязла от пяната.
0: Но и спираш да... до там, нали, защото странният тип на текех.
1: Абсолютно край.
0: Добро.
1: Що се отнася наистина до това дали си готов за подобно нещо? Може би пък ако си имал някакво тежко емоционално преживяване или напротив, точно обратното, не си имал никакво емоционално преживяване наскоро, всичките ти сетива се отварят. Така че той... Румен Маринов така малко ги е огрубил нещата, но горе-долу остава дума за същото, само че е изказано с...

0: други думи, има ли предлагане, ще има и търсене, пише той.
1: Даже на плажа или пък в туалетната на яхт-клуб, все тая най-непринудената и бърза свалка завършва с оргазми, е много по-добре от пишене и пиене на кафе с седмици и накрая да чуеш какво казва Румен. Ай такова. Други претенции на участниците от мъжки пола на страницата ни във Фейсбук. Ники Стойчев, който на профилната снимка с две деца, това е прекрасно, е писал само да е над 1,75 м висока. Явно си има предпочитания за някакви такива дълги мацки. Това до тук добре. Сега, ето, дайте параметрите, всъщност, как би изглеждала съвършената кратка авантюра за вас. Дали е олицетворение на някакъв ваш физически идеал, който ви се струва много красив да го преживеете. Знаем, че в живота това не винаги се случва, защото все пак, ако искаме нещо сериозно, имаме и комбинация от самата личност, човешкото присъствие, което измества. Но ако става дума за кратки авантюри, какво бихте си поръчали, за да преживеете? Обърнахте ли внимание, ако сте имали такова вълнение сравнително наскоро, на някакви подобни физически параметри или ви удари такова жестоко вълнение още при срещата, че забравихте да извадите рулетката?
0: И сега, все пак очакваш няколко думи от среща. Така,
1: е,
0: че...
1: да, за да е приятно, нали, ти не може да мучи и да кажем, добре, устройваме. Не става. Как е при вас? Това е тройка на разсъмване.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
7: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
11: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
12: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
13: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22-я до 29-я км в посока Бургас, от 208-я до 229-я в посока София и от 218-я до 229-я в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час.
17: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Вето, 8.25, петъка, тук 17 юли. Дали ви заварваме някъде на почивка или пък работен ден, обичайен, може да ни пишете на страницата във Фейсбук, да звъннете на 087-850-1000 или да споделите във Вайбър канала ни Трайка на разсъмване. Дали им ще обърне внимание на физическите параметри, както си говорихме за естетиката преди малко, в еротичен план, разбира се, или пък ще си говорим за това какво усещане е оставило това изживяване за вас, независимо от това дали е било преди много години. Има ли нужда понякога в живота си да преживаем нещо кратко и красиво, нещо зареждащо, дали причините са приключила тежка дългогодишна история или просто ваша си нагласа към момента. Днес питаме как изглежда съвършената кратка авантюра за вас. Дългокоса, гола и цялата в пясък. Странен тип и също толкова страстен, или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение. Последното е лек намек, защото знаем, че може да остави и други неща.
1: Зависи кой, макар че и двамата биха могли да оставят един такъв особен привкус, що се отнася до краткотрайната връзка, която всички знаем, че си е тай така за лятото. Така че,
0: мода не е само лято, може да им се случва на хората през
1: зимата. Да, но обикновено тогава се случва. Ето сега чета едно изследване. 30% от жените преживяват страстна авантюра по време на лятната си почивка. Ето.
0: А останалите 70% през другата част от годината.
1: Да.
0: Какви обаче са вашите спомени и вълнения? И всъщност, дали това ви действаше като нещо съживяващо, зареждащо, връщащо вкуса към живота и към вълненията, вяра, че може отново да ви се случат, или беше тъпа идея? Очакваме ви в Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събождане втора възможност тази сутрин да участвате в играта Родени с късмет и да спечелите 2500 евро на момента. А малко на зимна вълна се оказва. Очакваме ви на 087850000, ако сте родени през месец декември.
1: И ако сте събудени, ако сте родени през месец декември, защото сега е вашия шанс да спечелите едни 2500 евро, въпросът е да вдигнем точно на вас.
0: Ако го направим, първото, което си казваме след добро утро, е да ви изтеглим годината и да разберем дали това, което ние сме изтеглили, съвпада с годината, през която сте родени.
1: Тогава получавате 50 евро, теглим и датата след годината отделно от нея и ако отново има съвпадение, тогава взимате цялата сума, 2500, а ако сме познали едно от двете, то тогава имате 50 евро.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Райко Тодоров от София се обажда.
0: О, Райко, добре дошъл. През декември ли си роден?
2: Да.
0: Еми, чудесно. Да сме ти давали пари?
2: Не.
0: Много хубаво. Теглим ти годината. Веднага пробваме да се поправим. Според нас си роден през...
1: 2002.
2: Далечко.
0: Зле ли звучи?
2: Не толкова, но пак...
0: Добре. Да си роден на 11 декември?
2: За малко.
0: Кой трябваше да е?
2: 13.
1: Их, близичко беше. Следващия път, Райко, да. Заповядай пак, като чуеш декември.
0: Слънчев ден. Благодаря. Да ти пожелаем и до скоро. Чао. Още една възможност остана за днес и за тази седмица да се пробвате в играта. Кой месец ще изтеглим? Слушайте в 9:30 по Витоша.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: Добре утро от Трекамера. Съм Ванеса, утрешното шоу на Радио Витоша. 18 минути остават до 9 сутринта, петъчно утро. В София температурата вече е 22 градуса. В Пловдив, Варна и Бургаса 25 градуса в момента. В Благоевград 19 градуса. В Сандански, във Видин и Козлодой 24. А днес питаме така: как изглежда съвършената кратка авантюра за вас? Дългокоса, гола и цялата в пясък? Странен тип и също толкова страстен? Или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение? Възможно ли е последното, когато става дума за краткотрайни приключения? Настроени ли сте въобще на тази вълна? Или сте установили, че нямате нужда?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Преди всичко, за да се случи такова нещо, трябва да сте сам, защото ако сте в компания, където сте ангажирани емоционално, много трудно би могло да се случи. Но пък има такъв тип пътувания, романтични, примерно три приятелки отиват заедно на почивка или обратното. Ами, повечето случаи...
0: Кирче, това е като порното с две жени, ви е класическата мечта на мъжете. Три приятелки са ми на круизен кораб.
2: Знаеш,
0: и те къде да избягат?
2: Знаеш, съм ги засичал, извинявай,
0: по
2: баровете.
0: Да, вярно.
2: Да, както и да е.
0: Така, има и такива. Има всякакви.
2: Това не означава, че
0: ти съм си ги засичал, значи има и мъже и жени по баровете.
2: Разбира се, естествено.
0: Те се казва, търсенето е взаимно. Но не знам, може да не е само по баровете, Господ знае. Не знам къде се срещат хората за мяло кратко.
2: Ами, не знам, сега мога да попитам изкуствения интелект, който, например, ми дава идеи за романтични

0: Мъста в София. Да. Няма пък да ги издам.
1: А, ама това е вече като си се оговорил или ако искаш да за нещо?
0: Нямам представа точно дали отиваш с цел евентуално да преживееш нещо такова или предварително си направил уговорката.
1: Еми, това вече е друго, да. Но то ще за изкуствения интелект задължително ще извади някакви клишета.
0: Аз мисля, че не трябва много да му се доверяваме, защото все пак дори за такава неангажираща натюра си трябва малко естествен интелект.
1: Еми, доста трябва всъщност. Той в случая по-скоро ще извади локациите, затова е удобен, но в разбирането на човешките и взаимоотношения може да направиш поразяща дивотия, ако го слушаш. Но как се консултирате вие? Дали задължително става дума за някаква история, свързана с барове, плажове и летни преживявания? Или просто за въпросното штрак, за което беше писала Мария по-рано сутринта, което всъщност ни докосва, цитирам по нейните думи, до съвършената любов, която никога няма място в реалния свят. Дали обаче успяхте да си я пренесете и всъщност това е един от разкошните спомени на вашата любовна история, нещо, което сте си мислили, че ще е кратко штрак. Звъннете на 0878 50 000. Това е Витошо.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
7: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители

0: Добре утро от Трайкамер, съм Ванеса, сътрешното шоу на Радио Ветоша. Лиам Пейн, Рита Ора, утрото на петъка и една възможност да пътуваме или пък да тръгнем просто по-рано днес. Под ръка, разбира се, с любовта в унисон с темата, но ви подсещаме за гражданската отговорност. Ако пътувате петъчно, не е необходимо да бързате в работно време. Ако нямате гражданска отговорност, можете да я направите в офисите на SDI, които работят до късно вечер, а също и в събота и неделя.
1: Освен това, в офисите на SDI можете да сравните цените на много застрахователни компании и така да спестите пари, което ви трябват за почивката и за някоя авантюра. Защо не? Като изберете най-добрата цена за вашия си автомобил.
0: Как го обвърза с авантюрата? Така, на sdi.bg има калкулатор за гражданска отговорност. Можете да сравните и това удобството, цените на различни застрахователни компании, да решите кое ви е най-изгодното. Иначе, ако пропуснете я на вноски, пращате SMS и ви подсещат, няма шанс да изтървете датата. Повече на sdi.bg.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно късно утро вече. Петък е тук, 17 юли. Дали имате планове за пътуване или просто да се разсъните? Кажете ни добро утро по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Националната агенция за приходите проведе мащабна среднощна акция в Пловдив, насочена към спазването на данъчното и осигурителното законодателство в сектора на общественото хранене и развлекателната индустрия. Инспекциите стартираха в късните часове на денонощието, като основни обекти на засилен контрол станаха популярните заведения в емблематичния арт-квартал Капана в центъра на Пловдив. Данъчните инспектори извършиха детайлни проверки на място за коректното отчитане на оборотите, издаването на касови бележки и спазването на трудовото и осигурителното законодателство. От приходната агенция напомня, че при неиздаване на касов бон глобата варира от 100 до 2000 евро. При последващо неспазване на разпоредбите, размерът на санкцията се удвоява. Контролните органи остават на терен, като проверките в Пловдив и в другите големи градове в страната ще продължат да се провеждат регулярно и без предупреждение. София изпратила на Вашингтон ключови данни за заобикаляне на санкциите от санкционирани по списъка Магнитски лица в България, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционният режим чрез подставени лица и дружества. Вътрешният министър подчерта, че този информационен обмен с американските институции ще продължи активно, но подробностите около срещите остават конфиденциални поради вътрешните правила на САЩ. В рамките на посещението си в щатите, Иван Демерджиев е участвал и в международен форум, посветен на борбата с тероризма и организираната престъпност. Според него, основният извод от срещата е необходимостта от по-тясно международно сътрудничество. Колкото повече държави разбират това, толкова по-адекватен ще бъде отговорът на тези глобални заплахи, категоричен бе Иван Демерджиев. Американският президент Доналд Тръмп изреди необичайни твърдения за избирателни измами и китайска намеса в изборите в САЩ през 2020 година по време на специално обращение към нацията в прайм-тайма на местните телевизии. Никога повече не бива да гледаме как крадат избори, заяви Тръмп в обращение в най-гледаното време, визирайки поражението си на президентските избори през 2020 година от демократа Джо Байден. Доналд Тръмп заяви, че разсекретява огромни количества разузнавателни данни, показващи наред с другото, че Китай незаконно е придобил 220 милиона файла с данни на американски избиратели. Президентът насочи атаките си срещу американските телевизии, отказали да прекъснат програмата си, за да излучат речта му на живо, посочвайки поименно ABC и NBC. Той призова за отнемане на техните лицензии и намекна, че са замесени в опити за манипулиране на изборите. Доналд Тръмп заяви още, че Конгресът трябва да приеме нови правила за провеждане на избори. По време на речта си президентът отдели малко време на теми, за които избирателите изглежда са по-загрижени, като войната с Иран и състоянието на икономиката. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След победата на Аржентина над Англия с 2-1 на полуфинала в Атланта, футболистите на Алби Селесте намериха бутилката за вода на английския вратар Джордан Пикфорд, заедно с неговия пищол за евентуално изпълнение на дуспи. Стражът на трите лъва, като част от детайлната си подготовка за евентуални дуспи, имаше залепена на бутилката си подробна бележка с инструкции как ги изпълняват звездите на Аржентина. В списъка са имената на Лаутаро Мартинес, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и Лионел Меси, а до всяко име стоят прецизни указания за движението на вратаря. Инструкцията за дуспа, изпълнявана от Лионел Меси, например, гласяла, че въпреки, че е левичар, Пикфорд е трябвало да се хвърли надясно. На кадри, заснети от ESPN, се вижда как Николас Гонсалес показва на Лео Меси въпросните указания и започват детайлно да я изучават. Въпреки, че до дуспи в крайна сметка не се е стигна, тъй като Аржентина реши мача в 90 минути след обрат, тази сцена от арена в Атланта се превърна в абсолютен хит. Кондиционният треньор на Аржентина професор Луис Мартинс подели в своя Instagram профил снимка на прословутата бутилка с кратко и ясно послание към англичаните. Жалко, нашите планове бяха други.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени.

0: Катридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Следобедните часове и по крайбрежието ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен. Заради премахване на крипът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47-я и 52-я километър на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Доброе утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Дуа Липа, ново утро, 9 и 11. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме и може да ни звъннете вече на 087-850-1000. Проверява склонността към кратки авантюри. Заслужават ли си според вас? В какъв етап от живота на човек са нещо просто приятно, което можем да преживеем без огоризения на съвестта и без да имаме велики очаквания? Дали може да се превърне в нещо наистина хубаво и зареждащо? Или сте разбрали, че не сте от този тип хора просто? Как изглежда съвършената кратка авантюра за вас? Дългокоса, гола и цялата в пясък? Странен тип и също толкова страстен? Или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение? Какво би ви привлякло и би ви доставило наистина добро настроение и истинска наслада? Така че да го изживете както подобава и ако ви се е случвало, прерасна ли в нещо друго или си остана там?
1: Ами, което се случва във Вегас, си остава във Вегас, както звучи и популярното клише. Преди всичко, за да имаме такава авантюра, би трябвало да имаме достатъчно свободно време, за да я проведем. Това обикновено се случва по време на почивка, лятна ваканция.
0: Чакай, си видя графика. Само секунда. Или... Ти сериозно ли мислиш, че трябва човек да не е на работа за авантюра?
1: Ама естествено.
0: Ма как ще е истина? Въобще не е вярно.
1: Ти си тръгваш убит от работа, само тия до авантюра и гледаш да си прибереш къщи.
0: Има
1: да
0: дни, в които сме абсолютен парцал, обаче има дни, в които сме живи и сме на себе си.
1: Да, и къде, извинявай, ще проведеш тази авантюра в гората?
0: Ми тя не е вина. Еми да, разбира се. Оп, да. Супер, разбира се.
1: Докато на плажа седиш, скучаеш и изведнъж изкача тя.
0: Да, окей, това е ясно, че е по-лесно. Обаче винаги може да се случи, най-малкото има социални мрежи, един куп, хората се запознават, стигат до сериозни отношения с тях, пък камо ли колкото за петка забършиш и да преживееш нещо кратко. Така че примери има страшно много, включително и в близкия кръг хора, които са се запознали точно по този начин с някого. Историята се е развила и всъщност се оказало, че едно супер вълнуващо преживяване след работно време да му се навиди.
1: Така е, то може да се случи и в супермаркета.
0: Ти нали, да. Примерно, когато имаш сериозни отношения и живееш с човека, точно каква е разликата чисто технологично като време? Дали ще се прибереш от работа и ще си пишеш и ще си извъннеш с краткотрайното нещо, за да кажеш ела на гости тая вечер вкъщи, или ще си завариш любимия човек, с когото си живееш, пак на същия терен?
1: Аз ако съм с любимия човек, с който живея, изобщо няма да ми е до това и няма да гледам за такива
0: неща. Аз неща. Говоря за това, ти, нали, прямо предполагаме ситуация. Човека няма сериозни отношения. Но да. Понеже ти каза, че няма кога да го направиш като време и едва ли не само във ваканция, когато сме, а не на работа. Ми абсолютно същото е, ако се от класическия тип хора, които се прибират след 5. Дали ще си видиш любимия човек вкъщи или ще се обадиш на авантюрата и ще кажеш ела към 8 часа вкъщи.
1: Ама точно... да се обадиш на авантюрата, трябва да се е случила преди това.
0: Е, да, де, запознали сте се, къде? Нали? И ми разказах го, като за да не обяснявам за какви социални мрежи.

0: Има хора, които се запознават, мога да дам 1000 пример от такива.
1: Да, но...
0: Свалките стават за нула време, можеш да го срещнеш. Можеш да го срещнеш дори ако излизаш в градска среда вечер с приятели след работа през лятото. Ние не стоим в затвор, като сме на работа.
1: Така е, да, но да не говорихме за социалните мрежи, имахме си отделна тема за това, за запознаване.
0: Това, че има отделна тема, това не го изключва от съществуването на живота. Просто исках да кажа, че не е задължително да сме във ваканция, за да можем да имаме, да преживеем нещо краткотрайно. Можеш да го срещнеш вечер, когато си излязал някъде в града с приятели, да се запознаете на някакво мероприятие пак покрай приятели, на купон пак покрай приятели, петък, събота, неделя, или буквално да си пишете някъде онлайн в някоя от хилядите платформи.
1: Знаеш колко пъти спомена думата приятели? Когато се движиш в един социален кръг, който е само с приятели, да, които са ти приятели и нищо повече, много трудно мога да срещнеш някой
0: не
1: друг
0: вярно.
1: Човек.
0: Не е вярно. Срещала съм го. Последната ми сериозна история там, несериозни също.
1: Ими, такива са ти така, приятелите, несериозни.
0: Не и сериозни, и несериозни. Освен това, не случайно дали, просто искам да кажа, че работата, което беше основната тема, работа или ваканция за краткотрайна авантюра, въобще не е абсолютно никакъв фактор. Тоест, да, може и да е по-лесно някъде по плажовете, но не е задължително сме по Бански, за да се забършим за една вечер. Супер лесно е.
1: Еми...
0: Или пък, примерно, не за една вечер, ами за летни вечери след работа.
1: От цялата работа, да каза, стигам до извода, че който търси, намира. Аз
0: точно
1: като
0: така.
1: Се срещам с приятели, се срещам с приятели.
0: Еми да, ама ти си ангажиран, ти си обвързан човек. Аз говоря за хората, да, които се прибират и които си нямат гадже в момента или семейство. Има хиляди начини да се запознаеш. Много по-трудно е да срещнеш сериозен човек, който да е хубавото нещо, твоя човек, отколкото да срещнеш някой, който се оказа, че не е окей за дълги истории, но пък пай така за някой друг лятна вечер.
1: Да, докато ти е скучно и си сам.
0: Или в парка, примерно, отиваш, както имахме тая седмица тема, отиваш навън на някакво питие, на някакъв концерт, на нещо такова, тая меле от народ.
1: То, когато искаш, винаги мога да намериш. Значи, ето, влизаш в супермаркета, казваш, бихте ли ми подали там от горния ред, че не стигам, сблъсквате количките и става заварката.
0: Еми, това е, защото ти си социален. Аз, дори като карам кола, не виждам отстрани кой минава. Което е един проблем. Това е тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
6: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: този юли.
1: Get your weapons ready!
0: Легендарната история.
2: No one could stand between me and home.
0: Оживява на големия екран.
1: Let's go!
0: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Fly's Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Заради премахване на крайпът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47-я и 52-я километър на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
8: Витуша, Витуша. Топ 20.
9: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
10: И най-излучваните хитове.
8: Витоша, топ 20.
9: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
10: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
9: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
8: Витоша, топ 20.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша 9:28 е и утрото отдавна е тук, а ние питаме как изглежда съвършената кратка авантюра за вас. А във Вайбър канала ни тройка на разсъмване, Петя Маринова ни пише супер тема за рано сутрин, но веднага ви отговарям от моята камбанария, както се казва. Да, флиртаджийка съм, започва тя, но винаги си поставям граници. Обожавам мъжа си, както и той мен, и вярвам, че във всяка връзка е важно да има ясни граници и взаимно уважение. Да, лятото носи настроение, емоции и закачки, пише тя, но винаги си задавам въпроса, как след това ще погледна този човек в очите? За мен темата е много по-дълбока, защото не става дума само за един момент или една емоция. Понякога един такъв избор може да отвори много последващи въпроси и разговори, които да продължат безкрай. Най-хубавия флирт, приключва тя, е този, който носи усмивка, но не отнема от доверието и любовта, които вече имаш. Ако ги имаш, разбира се, добавяме ние.
1: Почти винаги има последствия, да. И човек трябва да се замисли предварително. Най-малкото не говоря, че за чисто физическите, да. Те са ясни.

0: емоционални остават. И понякога, когато предварително е ясно, че от тези взаимоотношения не може да излезе нищо, да речем един е обвързан или пък живее в чужбина и така нататък, то тогава трябва да знаеш докъде точно можеш да стигнеш.
1: Така е.
0: Да. Иначе Костадин Манчев ни пише, и тук го адмирирам, гола. Може и късокоса и да носи бира.
1: Костадине, това до бирата да беше спрял.
0: А можеше с него да почне. Да.
1: Барманица готини.

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш. Време за играта «Още една възможност». Тази сутрин и всъщност последна за цялата седмица да си спечелите на бързо пари. Заповядайте, 087850000 е телефона, ако сте родени през август.
1: Очакваме ви вече, стискаме ви палци и, разбира се, желаем късмета да бъде с вас. За начало просто трябва да вдигнем точно на вас.
0: И като вдигнем на вас, ще изтеглим година и дата, ако съвпаднат с вашите, набързо вземате 2500. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Мирослав Парашкилов от Айтос.
0: Мирославе, добре дошъл. От колко време се пробваш за играта?

0: доста години.
1: А сега се чуваме за първи път или все пак периодично?
0: Браво. Точно така, за първи път се чуваме.
1: Отново, айто, здравей! Тази сутрин имахме и Варна, и въобще морето супер. През август ли си роден?
0: Точно през август.
1: Да. Теглим ти годината. Падна ти се.
2: Миро, поздрави на града на Орела, 1993-та.
0: О, не, много далеч. Благодаря все пак.
1: 24 август?
0: 31. За една седмица разлика.
2: Ами, надяваме се да се чуем пак. Поздрави на прекрасния ти град и заповядай отново.
1: Ако се видим по морето, да махнеш.
0: Задължително.
1: Чао и до скоро. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш от 19 минути остават до 10 сутринта. Нов ден и ви очакваме. 08-78-50-1000 е телефона. Имам време да си поговорим още мъничко. Тази сутрин питаме как изглежда съвършената кратка авантюра за вас. Дългокоса, гола и цялата в пясък. Странен тип и също толкова страстен. Или каквото и да се случи, да ми остави само усмивки и добро настроение. Възможно ли обаче, споделете в тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Дали преобладава чисто физическото привличане или пък емоционалното такова и изобщо можем ли да ги разделим? Защото когато има повече емоции, тогава и взаимоотношенията се задълбочават. А пък има хора, които искат просто да изживеят нещо приятно, мимолетно, без да се обвързат
0: чисто емоционално. Има хора, които сега ти казват, че можеш супер силно да изживееш нещо емоционално, което всъщност е привличане. На практика ние често в началото на една история бъркаме привличане с преживяването, докато разберем дали човека ни пасва. И всъщност точно заради това си мислях за тази сутрешната тема, защото едно такова преживяване може да ти донесе такъв адреналин, такава емоция, толкова радост от самата красота на изживяването, ако е както е примерно на ваканционен терен, както спомена ти, че просто да ти даде един хубав заряд.
2: Има хора, които имат чисто психологически проблем, страх от обвързване и затова търсят такъв тип мимолетни връзки.
0: Ето ли, те са идеалните за кратко.
2: Абсолютно. А иначе, чисто физиологичното обяснение на това е по-високите температури за лятото специално и повечето слънчева светлина увеличават нивата на серотонин и допамин, което повишава настроението, съответно и либидото.
0: Сега се сещам покрай една зима, тичах покрай хотел Рила за една среща, дет не беше много сериозна, беше ми много вълнуващо. Меги им пише във Viber: здравейте, включвам се с коментар по темата. Добрата авантюра е като добрия любовник, който споделя Меги е като добрия прах за пране. Действа качествено, прониква в дълбочина, уха е хубаво и най-важното е не оставя следи. Послепи с най-сладки са неочакваните неща. Приемаме, че Меги е настроена да е палавница това лято и пожелаваме всичко най-добро.
2: Успех и да се прибере вкъщи с нещо, което е запазило само аромата на хубавия прах за пране.
0: Това е трека на разсъмване.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19

0: плюс в земи. Миксът 4 сирена с 50% намаление за 1,40 евро. Прясно цяло пиле за 2,49 евро килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за 1,65 евро. Лидъл, заслужава си!
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Ниамант е създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
8: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша, 10 без 5. След малко си казваме чао и всеки си поема към деня, към авантюрите и към предпочитанията.
1: И всеки започва да мисли със собствената си глава, което в тия жеги е трудно, особено когато има летни изкушения пред очите, но за предпочитане все пак да мислим, а пък след това каквото Бог дал, както
0: каквото
1: се казва.
0: Каквото дойде, нали така?
1: И да, тук виждам сега над 1,75 м. Искам да кажа, че това не може да бъде стандарт за привличане
0: и красота.
1: За авантюра?
0: Да. Човека може да си го уточнил, не знам.
1: Не знам, аз пък си мисля, че най-скъпите парфюми са в малки шишенца.
0: Финално обаче приключваме с друго шише, друго клише, което беше писала Мария Попова, но то всъщност не е и клише, а по-скоро началото е в тази посока. Ех, мислих, че авантюрите са вече демоде и съответно аз го прием като клише.
1: Ей, това е типа плажен гларус, вече
0: да,
1: отдавна не е.
0: Но тя пише, ще ви споделя, авантюрата е космическо преживяване, съвсем човешки, въобще целият му заряд, поне така я усещам, пише тя. Доказване до съвършената любов, която никога няма място в реалния свят. Нещо казваш, траки си извън времето и пространството, трябва си смелост. Естествено, дали имаме смелост да се впуснем в някакъв безумен шемет, дали задължително трябва да си кажем, че това е нещо, което в реалният свят не може да изживее. Кой знае колко, може да споделите в тройката. Не забравяйте да ни пишете в месенджер, през Фейсбук, в Вайбър, да предлагате теми, които да обсъдим заедно. А в почивните дни, разбира се, слушайте и вашето участие по темите през седмицата между 8 и 10. Събота и неделя по Витоша.

0: Добро утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветуша, Съмбър и финал по Ветуша.
1: От студиото на Радио Ветуша. Новините.
2: Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол-Бургас. Инцидентът е станал около 8 часа сутринта, малко преди разклона за квартал Крайморие в посока Бургас. Ударили са се 3 леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. При происшествието няма пострадали хора. Заради катастрофата в района се образувало километрично задръстване. Малко по-напред по същия маршрут е възникнала и втора по-лека катастрофа, която допълнително осложнява трафика. На място има екипи на полиция. През изминалото денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 150 сигнала за произшествия и са ликвидирали 97 пожара. Жена на 92 години е вдишала газ, дим или токсични пари при пожар в апартамент на 8-ми етаж в София. Причината за огъня е късо съединение, предизвикано от климатик. Мъж на 66 години е с изгаряния при опит да загаси пожар, възникнал запалена суха трева в двор в ямболското село Пчела. Пострадалият е откаран до болни заведение от екип на спешна помощ Елхово. За последните 24 часа са извършени 44 спасителни дейности и помощни операции. Община Разград оборудва 12 населени места с противопожарни раници за реакция при пожари. Част от съоръженията бяха връчени от кмета на общината Добрин Добрев, който пожела на кметовете да не се налага да ги използват, но да бъдат подготвени за бърза намеса при възникването на пожари. Предвижда се оборудването да бъде използвано от доброволци, които се включват в подпомагането на екипите на пожарната при овладяване на горски и полски пожари. Целта е да се осигури по-бърза първоначална реакция и да се ограничи разпространението на огъня до пристигането на специализираните екипи. Турската брегова охрана задържа близо 90 мигранти, сред които и едно дете, край западния турски град Измир тази нощ. Според съобщението на бреговата охрана, мигрантите са заловени при два отделни случая. Един в района на градчето Сеферихисар, при който в крайбрежната зона са установени общо 61 мигранти. Задържани са и двама души, заподозрени в трафик на хора, и един в района на градчето Мендерес, при който в надуваема лодка в открито море са установени общо 28 мигранти, опитали да преминат на турска територия. Екипите на бреговата охрана са предали мигрантите на местните власти със съдействието на турската жандармерия. Катастрофални внезапни наводнения в американския щат Тексас причиниха смъртта на двама души и наложиха стотици спасителни операции в райони, които все още се възстановяват от опустошителните наводнения преди година, съобщи губернаторът Грег Абът, цитиран от Associated Press. Спасители с лодки и хеликоптери евакуираха над 200 души, включително блокирани шофьори и хора, попаднали в капан в домовете си. На места река Гуадалупе се покачи с над 9 метра. Други реки в щата се очаква да достигнат исторически нива. Над 2000 спасители са мобилизирани, а някои евакуации са започнали още преди най-тежките наводнения. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
2: Ламиня Мал и Педро Поро следва специална програма за възстановяване преди финала на световното първенство срещу Аржентина. Двамата национали излязоха на терена по време на тренировката на Испания, но не се включиха в заниманието с останалите си съотборници. Въпреки това от Испанската футболна федерация уверяват, че няма място за притеснение и очакват двамата постепенно да започнат пълноценни тренировки с отбора. Ямал и Поро получиха леки травми по време на полуфиналния успех срещу Франция. Педро Поро е с претоварване на задното бедро, докато Ламин Ямал получи удар и лек проблем с десния глезен след лошо стъпване в последните секунди на полуфинала. По време на последната тренировка крилото на Барселона бе забелязано и с превръзка на лявото бедро, същото, което контузи малко преди началото на Мондиала. Останалите 24-ма испански футболисти тренираха на пълни обороти в базата, която е тренировъчен център на отбора на Нью-Йорк Ред Булс.

0: Именно там Испания проведе първото си занимание след пристигането си в Ню Джерси, където в неделя ще се изправи срещу Аржентина.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Следобедните часове и по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър, а по най-високите части ще е временно силен.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: А това най-накрая е петък. Добре дошъл, Стеди Суимс, след 10 в Мистер Нойдол.

0: Те алуминиева или ПВЦ до грама, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
0: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
0: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Fly's Fitness. Тренирай и релаксирай.
8: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате

или I Follow Rivers не е по течението на реката, а покрай най-вероятно някакъв от хубавите италиански плажове. Нямам идея. Чакайте да видим сега с Джордж и Амал Клуни, които отново доказаха, че дори докато са във ваканция, не спират да са елегантни. Така е, защото покрай тях винаги се завъртат любопитни. Актьорът и адвокатката по права на човека преди дни са посетили имение на остров Капри, което е сред любимите дестинации на знаменитостите. Една резиденция, построена през 40-те години на миналия век от италианския режисьор и продуцент Карло Лудовико Брагалия. За случая Клуни е така, с семпъл елегантен бял тоалет и Амал от своя страна на рокля с ресни и през рамки и неща, които много подхождат на вида на околията. Не са единствените известни личности избрали да прекарат между другото лятото на италианска територия, защото кой друг се показа там. Дженифър Лопес показа лятна визия по време на престоя си в Сицилия, където пък беше на модното шоу на една от големите марки в модата за лято 2026. София Вергара пък яхта за 54-тия си рожден ден, именно в Италия. Видяхме още влюбените Джесика Алба и Дани Рамирес, които също се насладили на пътуване в Италия за това лято. Радари 54 утре, ето ги сега. Talk to you!

Саши и Тина Казан с Mysterious Times. 21 минути и толкова до 11 и малко търпение до идване на коледните празници, защото знаете винаги с тях и Марая Кери се появява, но за разлика от години назад, за тази коледа тя обещала, че ще се пренесе отвъд океана, малко да попее празнично и тук и с Европа, и доколкото виждам основно в Великобритания, след години на сезонни концерти само в Америка, на път е да обяви уж цяло европейско коледно турне, да видим докъде ще го докара. Иначе тези, които се вълнуват да чуят не само All I Want For Christmas Is You за не знам кой хиляден път и другите неща, които са свързани с празника. Между другото, самата Марая Кери пред списание Variety казва: записвам нова музика и съм много развълнувана. Да, правя го винаги и се надявам обаче да се представи добре, хората да я харесат, но я има. Занимава се и с един отдавна уж изгубен гранч албум, за който обещава, че ще се появи. Тук е време и за 25-та годишнина от филма и саундтрака на филма Glitter, който наистина се представи много слабо в премиерната си 2001 година, но някак хората харесаха музиката от филма и то си остана като класика, която с времето дори самата Марая Кери заобича, между другото. Не, що да не, петък е, айде да чуем нещо от нея. Да, we belong together.

0: Никнали с идеята, питайте бившата звезда на Челси. Твърди, че не е харчил нищо от всичките 150 милиона паунда, които е получил от заплати. Става дума за Оскар, добре познато име сред феновете на английския футбол и най-вече сред тези на Челси. Бразилецът бе един от основните играчи на клуба от 2012 до 2017, когато изненада всички, преминавайки в китайския клуб Шанхай Порт. Изненадата дойде най-вече, защото тогава бе на 26-та. Добре известно е, че в Китай футболистите предпочитат да си уреждат трансфери в последните години на кариерата, не заради друго, заради добрите финансови условия. Оскар обаче е решил да мисли първо за финансите и след това за кариерата. Получавала около 20 милиона паунда на година от шанхайския отбор. Това е сумата, даже след платени данъци и такси, т.е. чисто в джоба. Всички 7 прекарани години в китайския отбор са донесли на бразилеца около 150 милиона паунда само от заплати. В подкаста на своя бивш съотборник от Челси, Джон Оби Микел, бразилецът разкри и друго. Нещо много интересно. Той твърди, че в Китай е съвсем нормално футболистите да получават бонуси след всеки изигран матч и най-вече при победа. Добавяйки, че тези бонуси са били толкова щедри, че той и семейството му са живеели само от тях, а заплатата е държана без да се пипа в отделна сметка. Много хубаво звучи, ама тук не става така. А иначе Оскар приключи престоя си в Китай през 2024, а миналата година се завърна и в родния си клуб Сао Пауло, където приключи окончателно с футбола и се пенсионира на една прекрасна за пенсия възраст 34 години.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2,19 евро за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4,29 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в парламента. След като външният министър Велислава Петрова участва в срещата Украина и Югоизточна Европа в Киев, Радев сега посочи, че тя не е подписвала Киевската декларация и уточни, че външният ни министър е била в Украина, за да продължи двустранните разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Премиерът заяви още, че България е част от общите европейски решения, но няма да предостави и не предоставя оръжия и финансови средства. Румен Радев припомни, че решенията се вземат от Европейския съюз и от НАТО, съюзи, в които България е активен участник. Временно изпълняващия функциите

0: прокурор Ваня Стефанова награди служители на американските правоохранителни агенции Secret Service и ФБР, както и на Департамента по правосъдието и на посолството на Съединените американски щати в София. Отличията се израз на признанието за техния принос към развитието на професионалното сътрудничество между прокуратурата на Република България и партньорските институции на САЩ. Наградите са за оказаното съществено съдействие и експертна подкрепа при разследване на досъдебни производства с висока фактическа и правна сложност, както и за съвместни обучения, които са спомогнали за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на българските прокурори и следователи при работата по дела, свързани с тежка, организирана и трансгранична престъпност. 21 деца и един възрастен загинаха при катастрофа на училищен автобус в Уганда. Източноафриканската държава, известна с ложата си пътна безопасност, като по слабо поддържаните пътища често стават тежки катастрофи с автобуси и камиони. По предварителни данни, училищният автобус се връща в столицата Кампала от екскурзия до водопадите Сипи, когато изляза от пътното платно и се преобърнал. При катастрофата са ранени още трима възрастни мъже и няколко деца. Пострадалите се лекуват в болница. Гръцката служба за гражданска защита обяви предупреждение за много висок риск от горски пожари от четвърта степен за днес. Предупреждението обхваща област Атика, остров Крит, части от Централна Гърция, Пелопонес и Северно-Егейските острови. Противопожарната служба ще засили въздушното наблюдение, патрулите на екипи на пожарната, полицията и армията. Остава в сила и планът за действие на гражданска защита, който предвижда пълна забрана за движение на превозни средства и достъп на посетители до гори и паркове. Гражданите са призовани да не палят огън на открито. До края на седмицата температурите в Гърция ще достигнат на места и дори ще преминат 40 градуса. Лекарите съобщават за увеличаване на случаите на пострадали хора от продължително стоене на слънце. Категорично е забранено карането на джет в крайбрежни ивици, където плуват туристи. След нещастния случай с българин на Халкидики до остров Кос пострадаха 3 деца. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. В следобедните часове по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността. В планините на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части и временно силен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и в Северна България.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Вървим напред в ден петък. Добре, защото време за уикенд и това ще е скоро. Тук след 11, първи The Second Voice след B.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
5: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: Praktis. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Praktis.bg. Praktis. Направи си с нас.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ

До неделя Шакира и Burna Boy с Дай Дай, защото да, Мундиал 2026 върви към своя логичен край и финала, който ще определи най-силния отбор на планетата, се задава заедно с голямото музикално шоу, в което ще участва и Шакира. Той е неизбежно като жената, която пее химна и в това издание на първенството. А сега с Луис Капалди.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Да, Bruno Mars, Five Just Night, 22 минути толкова ни останаха до 12, 17 юли. Мисля, че май днес е денят за премиерата на Одисея, може и да греша. Не знам, не съм сигурен, така ли е, че историите около този филм, Роската потвърждава, от днес тръгва, то затова е голямата шумотевица. Ами, добре, след като видяхме една доста препечена хубава Елена в филма, не знам, може би това не е единственото неотговарящо на класическата история нещо, но ще видим. Тепърва хората ще оценят работата на Кристофър Нолан. А иначе Мат Деймън явно е бил готов на всичко, за да бъде много достоверен Одисей в този филм. Толкова много, че колегите му Робърт Патинсън и Том Холанд започнали сериозно да се притесняват, след като непрекъснато чували как от... как се нарича това, кемпера, в който живее, той, докато се снима продукцията, се разнасят доста странни звуци от там. Първоначално помислили, че нещо не е наред, дали актьора не изпитва някаква болка или пък води ужесточен телефонен спор. Истината е далеч по-необичайна. В интервю на Робърт Патинсън разказва, че Мат Деймън нарочно крещял с пълна сила, за да натовари гласа си и да звучи по-дрезгав и състарен, точно както подобава на Одисей, белязан от дългите години война и странстване в филма на Кристофър Нолан. В караваната до моята и непрекъснато издавайки някакви странни звуци, той е толкова мил човек иначе, че първо реших, че говори по телефона, казвайки си напълно откачене. После драмата с звуците продължила и си помислих, че преживява нещо не наред с стомаха си или кой знае, все пак всичко е възможно. А оказа се, че Мат Деймън просто е съсипвал гласа си умишлено, за да звучи като нещо много истинско в самия филм. Том Холанд също надал ухо от своята пък караванка и чул на обяснимите викове, признавайки, че останал доста впечатлен от отдадеността на своя колега, споделяйки, че всъщност подготовката на Мат Деймън за филма била наистина безупречна. Но това далеч не е единствената жертва, която Деймън прави за ролята. По-рано тази година актьора разкри, че е свалил теглото си до едва 76 кг, за да бъде максимално близо до представата на Кристофър Нолан за легендарния цар на Итака. Свалих много килограми. Крис искаше да изглеждам слабичък, но същевременно силен. Освен това, по препоръка на моя лекар, казва Деймън, напълно спрях с глутена. Обикновено тежа между 84 и 91 кг. По време на снимките бях 2,76. Не съм бил толкова слаб от гимназията, а това означаваше много тренировки и естествено направо пълен глад почти, по-скоро изключително строг хранителен режим. Промяната е пълна противоположност на подготовката на актьора за филма «Информатора» от 2009, когато пък се е наложил да качи 14 кг отгоре. Тогава Деймън призна, че най-лесният начин да напълне е бил да се храни непрекъснато с така наречените бързи храни, фастфуд, и е пил доста тъмна бира, което очевидно, да, явно е нещо, което добавя доста калории бързо. А както самия продължава да разказва, между снимките изяждах поне по едно меню, там от онези популярните с бързата храна, а след това си взимах и възможно най-мазния чипс, за да може да си допълня калориите, и както казва актьора, беше истинно

0: Жегата ви мачка, не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от матраци Симеонов. Прохладен през

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Общо 154 тежкотоварни автомобила са проверени от началото на специализираната операция на МВР, провеждана съвместно с органите на автомобилна администрация, стартирала на 13 юли. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Актуални данни от акцията представи на брифинг комисар Мартин Цурински. От тези 10 акта един е съставен на неправоспособен водач, останал без книжка заради отнемане на всичките му контролни точки. В картона на въпросния шофьор фигурира 37 акта и 98 фиша. Той е проверен на Ботевградско шосе на 14 юли. На 15 юли отново на Ботевградско шосе е установен друг водач на товарен автомобил, който управлява след употреба на алкохол, като тестът е отчел положителен резултат от 0,67 промила в издишания въздух. В рамките на вчерашния ден са спрени от движение два товарни автомобила за опасни технически неизправности. Общо 4 са камионите, които са спрени от движение в рамките на тези няколко дни. Пускането от движение се осъществява след проверка на автомобила в технически пункт на КАП. Операцията за засилен контрол на тежкотоварния трафик продължава и през следващата седмица, като се следи предимно за износени гуми, за спазване на времето за почивка на водачите, осъществяващи превоз на хора и товари, както и за шофьори след употреба на алкохол и наркотични вещества. Служители на отдел Икономическа полиция към столичната дирекция на вътрешните работи иззеха над 300 000 къса цигари без български акцизен бандерол. При извършените процесуално следствени действия на адрес столичния квартал Орландоси са открити и иззети голямо количество незаконни акцизни стоки. Успешната спецоперация предотврати разпространението на безакцизните цигари на нелегалния пазар и огромните щети, които това би нанесло на бюджета. По случая за 24 часа е задържан 39 годишен мъж. Образувано е досъдебно производство. Работата по документирането на случая продължава под надзора на прокуратурата. Голяма група за трафик на мигранти в Северна Гърция е разбита при съвместна операция на Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. В рамките на координираната акция са били задържани 7 души. Шестима граждани на Сирия и Египет и една гръцка гражданка на 21 години. При операцията са били претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. Документите по делото са включени общо 13 души, от които трима вече са в затвора за подобни престъпления. Групата е превозвала незаконно прибиваващи чужденци от гръцко-турската граница до Солун с автомобили, които идвали предимно от България, както и с откраднати в Гърция коли. В Солун мигрантите били настанявани в различни апартаменти, след което били укривани в товарни автомобили, за да продължат към други европейски страни. Членовете на престъпната група са получавали между 2000 и 6500 евро от всеки мигрант. От февруари тази година до сега организацията е извършила поне 12 курса и е придобила незаконна печалба от над 300 000 евро. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Защитникът на Франция Уилям Салиба, който бе принудително сменен в загубения полуфинал на световното първенство срещу Испания с 0-2, играл на Мондиала с фрактура на гърба. Това не е нова травма, а защитникът на Арсенал я е получил на матч във Висшата лига преди 2 месеца. Тогава е взето решение да си изчака световното първенство, на което той е играл до момента на обезболяващи инжекции и е бил специално обгрижван от медицинския щаб на френския отбор. Гърбът на Салиба обаче не издържа и той бе сменен в 30-та минута на мача с Испания. Не се знае колко време ще отсъства от арените, като футболистът вече е минал медицински прегледи. Близките дни ще бъде преценено дали Салиба се нуждае от операция или ще се подходи с консервативно лечение. Мача за третото място между Франция и Англия е събота срещу неделя. Килиан Мбапе все още преследва голмайсторския приз на Мондиала, докато за трите лъва успехът е въпрос на чест. ФИФА избра 42-годишният Хесус Валенсуела от Венецуела за главен съдия на срещата. Негови помощници ще бъдат Хорхе Орего и Тулио Морено, също от Венецуела. Четвърти съдия е мароканецът Джавал Джаед, а резервен арбитър е Закария Бринзи от Марокко.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, по Черноморието до 30 градуса. В следобедните часове по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността. В планините на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен, а по

0: високите части и временно силен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и в Северна България. Спира се движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона, днес от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа. Ограничението ще важи за автомагистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле и в двете посоки на движение. За тировете са осигурени обходни маршрути. През Кресненското дефиле ще бъде въведена и реверсивна организация на движението в района на Симитли. Две от лентите ще бъдат насочени в посока Кулата, а в неделя в посока София.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Хоп, ето ни в средата на петъчния офис брейк. Озоваваме се тук заедно с Дати в Take Me There. Витоша.

0: Billy Wooten, prej sam s Robin Schulz, prej Rins in v den petek. Dobre, kako pravim, mislim, okolo časa, vsešnost, ще играем в финалния кръг от мисли си, че знаеш тази седмица. Сетих се, че всъщност вчера послужи стартовата дата на мисията от първото кацане на хора на Луната. Имаше такъв кръг на 16 юли, а ето, че има още неща, които се въртят около тази тематика. Знамето на несъществуващата отдавна държава СССР, което астронавтът на НАСА Бъз Олдрин взел със себе си по време на мисията Аполо 11, което е било на Луната, е било продадено в Нью-Йорк на търг за 80 000 долара. Така не показват резултатите на надаването. Лотът е предложен от семейството на Олдрин с предварителна оценка едва между 7 и 10 хиляди. Към знамето е приложено писмо, подписано от него, което потвърждава произхода. Според описанието, знамето с размери сега как не сте го сметнали, не е много голямо, да речем 12 на 18 сантиметра е било на борда на командния модул Колумбия по време на историческата мисия Аполо през юли 1969. Както е написал Олдрин върху платното, летяло е до Луната с Аполо 11. По думите на астронавта, той е взел това знаме със себе си като жест на добра воля и като знак, че кацането на естествения ни спътник е постижение на цялото човечество, а не само на Съединените американски щати. Освен това, американският флаг, личният комплект на Бъз Олдрин, включва още отделните знамена на щатовете Тексас, Ню Джерси и, разбира се, това на Съветския съюз. На 20 юли 1969 астронавтите Нил Армстронг и Бъз Олдрин, част от екипажа на Аполо 11, стават първите земни жители, стъпили на повърхността на Луната с 19 минути времева разлика, както вчера разбрахме от мисли си, че знаеш кръга. С новото на Хюгел заедно с Утраната е тук след малко в Moving to the Sun.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.

0: Бебе! Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни със сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Дявол от Нози и Прада 2 от този филм, саундтрака от Леди Гага и Долчи в Runway. Хубаво, време не остава, много 17 минути до 1, а след тях играем и финалния за седмицата. Мисли си, че знаеш кръг, тъй като е петък, да. Време е някой да си грабне и седмичната награда. Голяма двойка в музиката до преди малко, след малко също с Мадонна и Сабрина Карпентър в Bring Your Love.
1: 45 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Новините.
1: ВМЗ Сопот не е в ликвидна криза и разполага с достатъчен финансов ресурс за нормална дейност и изплащане на заплати. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев в парламента. По данни към 30 юни дружеството отчита печалба от 16 милиона и 91 хиляди евро и 24 милиона 545 хиляди евро налични средства, а до края на годината се очакват още 150 милиона евро постъпления, които ще осигурят средства за текуща работа и бъдещи инвестиции. По бизнес програмата са предвидени над 8 милиона евро инвестиции за подобряване на условията на труд, нови мощности и модернизация по европейски стандарти, подписан е и нов колективен трудов договор. Пулев е възложил на ръководството в двуседмичен срок да представи нов бизнес план и визия за развитие, включително обновяване на продуктовото портфолио според нуждите на отбранителната индустрия и стандартите на НАТО. 4 камиона са спрени от движение в София заради тежки технически нарушения, основно силно износени гуми. Това съобщи комисар Мартин Цурински от Пътна полиция. Акцията, разпоредена на 13 юли след серията тежки катастрофи с тирове, проверява изправността на превозните средства, спазването на почивките и употребата на алкохол или наркотици от шофьорите. От 154 проверки са съставени 10 акта и 58 фиши. Сред най-фрапиращите случаи е шофьор без книжка заради отнети точки с 37 акта и 98 фиша в досието си, както и друг водач засечен да кара камион с 0,67 промила алкохол. Чести нарушения са говорене по телефона и липса на колан. Спрените камиони могат да бъдат върнати на пътя само след повторен технически преглед в КАТ. Паралелно са глобени 280 водачи на електрически тротинетки за движение извън разрешените места, липса на каска и возене на втори човек, което е забранено. Европол е разбил голяма мрежа за трафик на мигранти,

0: която е превозвала хора в района на река Марица, на границата между Гърция и Турция до Солун, а след това и към други държави в Европейския съюз. Акцията е проведена съвместно от Гърция, България, Румъния и Нидерландия, като са задържани 7 души и са претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. По делото фигурират общо 13 участници, включително 3 вече осъдени. Групата е транспортирала мигранти с автомобили, идващи основно от България или крадени в Гърция, като е използвала чужденци, за да затрудни проследяването. В Солун мигрантите са укривани в апартаменти и прехвърляни в товарни автомобили на път към Западна Европа. Таксата е била между 2000 и 6500 евро на човек, а от февруари 2026 са извършени поне 12 курса с печалба над 300 000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Крепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Около следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме до финалния офис брейк час за петъка и за седмицата, т.е. влизаме след малко в мислици, че знаеш последно издание и да видим кой си за поне един правилен отговор взима седмичната награда. Но първо през кръга за петък, започващата скоро с Биби Рекс, сега и Фейтлес в New Religion.

0: Саша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: За кого петъкът ще се окаже щастлив, защото е дал поне един правилен отговор през седмицата в мисли си, че знаеш това скоро, тъй като и тези 50 минути трябва да съберат както намирането на късметлията, така и разбира се времето за игра в финалния мисли си, че знаеш кръг, който започва пак с историческо събитие с днешна дата след Doja Cat.

0: Souls, Doja Cat, така да си го кажем. Вие сте от тук нататък на 087-850-1000, петък, финален кръг от Мисли си, че знаеш, в който връщаме назад страниците на историята и всъщност стигаме до един тематичен, увеселителен парк, който поставя началото на цяла индустрия с подобни забавления, масови за хората. От какво ли не естество, но добре, така да си го кажем, Дисниленд е първото нещо, което се появява. Но къде и кога всъщност е открит първия Дисниленд парк? Вие сте на 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Този юли
7: Get your weapons ready!
6: Легендарната история
8: No one could stand between me and home.
6: Оживява на големия екран.
7: Let's go!
6: Одисея, 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
9: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
10: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента.

0: за килограм. И два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Витуша. Витуша. Топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излучваните хитове.
2: Витуша. Топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша.

Здара, седа, какво 3 минути до 1:30 и аз съвсем изтръщях вече. Какво правим? Играем, мисли си, че знаеш, на 0878501000 в финалния за тази седмица кръг. Пак се въртим около историческо събитие, свързано с датата, в която се намираме. Добре да е, той официално отворен на другия ден, но първата сбирка за отварянето на вратите на първия тематичен увеселителен парк Дисниленд е било така на 17 юли. Но коя година и къде?

0: Те, казвате в този кръг вие.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Ариана Гранде, точно 20 минути до 2, още малко време за игра в финалния. Мисли си, че знаеш кръг на 087850000. Да, ден петък, след малко с Pink Panthers и Зара Ларсен.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години.

0: 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: До 45 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Да, добре, кой мина сега тук, че ги пропусна? Hillary или Sort of Jamaican Bam Bam. Ами, разиграхте се в ден петък, финалния мисли си, че знаеш кръг за тази седмица, в който така, какво търсихме? Търсихме единствено и само денят и мястото, когато отваря врати първия Disneyland парк, защото да, той поставя началото и основите изобщо на този тип забавление.
1: Първият увеселителен парк Disneyland е създаден от аниматора от Disney и открит на 17 юли, днешна дата, 1955, в град Анхайм, Калифорния.
0: Голям панаир, голямо нещо, но народ направо така.
1: Те имат 4 увеселителни парка по целия свят, които са собственост на компанията Walt Disney.
0: Е, има, но търсим онзи, който започва историята на този тип съоръжения за масово забавление, в което да, има колкото за малките, толкова и за големите, доколкото знам, нали, защото аз...
1: Не съм ходила там.
0: Ами, не само ти не си ходила, то и аз не съм ходил и изобщо не виждам как бих отишъл. Смисъл.
1: Аз имам шанс, но е далеч.
0: Който, не знам дали работи, би трябвало да работи още този в Париж, той е най-близо. Дисниленд.
2: На 17 юли 1955 година в град Анахайм, щат Калифорния.
0: Цялата история, пак като я преминавам, не мога да разбера как са поканени гости и медии, а идват почти три пъти повече хора. Няма и да.
2: Как като се чува веселителен парк в щатите и всички са там?
0: Да, дори в средата на 50-те явно, да. 28 000 души присъстват на събитието, само половината от тях са поканени, другите са с фалшиви билети или директно минали през оградата. А на следващия ден обаче парка отваря официално на 18 юли с 20 атракции, а пък въпросния ден, 17 юли, било е неделя, преди 71 години. На това специално събитие, излъчвано наживо по телевизия ABC, много гости са се изпоправили в кабелите на камерите тогава и някакви други такива работи е имало страшни за онези години. Но интересното е, че парка се строи за една година, хората са успели да направят това съоръжение.
2: Са давали безплатно нещо парички на хората, да така са се на...
0: Ами не, искали се да видят, ама за какво е била навалицата да се газат в жегата, там нямам идея. Саира е еднакъв навсякъде, няма значение в коя държава и точка на света.
2: Ако са споменали Мики Маус и децата
0: определено. Той си е бил класика още в този момент и като са чули, че нещо ще има и айде.
3: Открити на днешната дата, 55-та година в Анахайм, Калифорния, САЩ.
0: Да, всъщност официално на следващия ден заработва, на 18-ти, но на 17-ти са поканени конкретни гости, телевизия, която...
3: Имало доста гафове.
0: Да излъчва на живо, да. Защо?
3: Имало е фалшиви билети, които водят до

0: огромно пренаселване. А и асфалтът, така че воде все още не е бил, нали, бил е мек всъщност и са натъвали обувките на дамите. Бил интересен ден. И водопроводни такива разни проблеми
1: оставили,
0: това без вода.
1: Да.
0: И да.
1: Да, да, горещичко е било. Защото
0: и особено ако е било и с деца.
1: Без храна, без напитки, ресторантите. В крайна сметка нещо, не знам какво се е случило, но са дошли поне два пъти повече от предвиденото хора. И заради това нищо не е било както трябва по време на ден 17, защото те са искали да покажат как изглежда като цяло. Не е, че да работи в момента. Ама аз не знам какво са чакали, тъй като са смятали, че на следващия ден тръгват да отварят, а от предния нищо не им е готово. Не знам. Да, така станало. Нищо за ядене и нищо за пиене в ресторантите, пък с толкова гости и навалица. Чакайте, че сега и аз не знам какво се случва. Ми случва се следното, че всъщност аз затова не случайно казвам на всички, които играят от понеделник до петък, специално внимание към телефоните в петък, тъй като на първо четене този, чийто късмет, всъщност той си го пропусна, сега минаваме към някой, който може би най-накрая ще си чуе телефона и е дал поне един правилен отговор през седмицата в кръг от мисли си, че знаеш.
2: Ало?
1: Добър ден, Антония Главеева.
2: Да, аз.
1: Айде. Мисли си, че знаеш. Добре. Ами, който спи и не си чува телефона, минаваме директно на следващия по линията. Честити ти 25 евро.
2: Благодаря много.
1: Така че... Да, продължаваш да играеш и другата седмица или когато искаш, това не ти пречи да продължаваш да си предизвикваш късмета.
2: О, благодаря много, да. Сигурно ще пробвам. Много ти благодаря.
1: И аз благодаря за участието. Хубав уикенд.
2: Благодаря
1: и
2: подобно.
1: Се чуваме пак
2: и хубав ден. Да, сигурно.
1: С въпросите.
2: Да, чао.
1: Чао, лека. Да, и понеже не остана време за песен, тъй като има 8 секунди до 2, ми думата от тук нататък има Витоша Онер и Стоян.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: България ще намали значително бюджетния дефицит през 2027 година без орязване на социални разходи и без замразяване на пенсиите, това заяви премиерът Румен Радев. Той подчерта, че това ще стане чрез строга финансова дисциплина, ограничаване на разходите и изчистване на натрупаните през годините стари плащания, които продължават да тежат на бюджета и ще се изплащат и през 2027. Радев посочи, че бюджет 2027 няма замразяване на разходи, напротив, има увеличение, повече средства за хора с увреждания, по-високи възнаграждения за лични асистенти, 7,8% ръст на пенсиите и 5% увеличение на заплатите относно процедурата за прекомерен дефицит, стартирана от Европейската комисия. Премиерът заяви, че всички разговори са официални и открити и че България има ясна цел да свие дефицита в съответствие с очакванията на Европейската комисия. Министърът на околната среда Росица Благова съобщи в парламента, че на 22 юни Агенция Пътна инфраструктура е подала искане за издаване на разрешение по ОВОС за проекта за автомагистрала Черно море. В момента ведомството извършва проверка на качеството на доклада и оценява степента на въздействие. Срокът за тази проверка е до 30 дни, а окончателното решение се очаква до 45 дни след общественото обсъждане. Благова уточни, че няма потвърдено трасе на магистралата. Министерството на околната среда и водите отговаря единствено за процедурата по ОВОС, докато реализацията и финансирането са ангажимент на възложителя. При специализирана операция на СДВР вчера между 14 и 22 часа в София са проверени 280 електрически тротинетки, като всяка една е била в нарушение. Съставени са 299 фиша и 12 акта, включително за управление без каска. Проверени са общо 390 души. Най-честите нарушения са возене на повече от един човек.

0: липса на предпазна каска и движение извън регламентираните места. От СДВР заявяват, че подобни проверки ще продължат с цел повишаване на безопасността и спазването на правилата от водачите на индивидуални електрически превозни средства. Новорегистрираните правни единици през второто тримесечие на годината са 11334, а влезлите в процедура по несъстоятелност 966. Това показват данните на националната статистика. Спрямо същия период на 2025 година новите регистрации намаляват с 9,2%, а фалитите с 17,7%. В сравнение с първото тримесечие на 2026 спадате съответно с 8,9% и 5,9%. При новорегистрираните и при обявените в несъстоятелност най-голям дял имат фирмите в сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, съответно 83,7% и 86,4%. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Около следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути след 14-я час от днешния петъчен ден. Здравейте и от мен, аз съм Стоян. Това е началото на Вито Шоу Нерв, специалното петъчно издание. Специално, защото в края на предаването съвсем спокойно можем да кажем здравей уикенд. Нещо, което е много специално като момент, особено като сте като мен. Тоест, сте на работа, а не сте на плажа или в отпуск, там където се чувствате най-добре. Стартираме така днес. Теди Суимс и Мистер Ноу Ит Ол по Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Беки Хил и Давид Гета, Remember, това чухме по радио Витоша. Продукцията на сериала God of War, базиран на едноимената хитова поредица игри, хич не върви добре. Правим видео, ще се наложи да търсят нов актьор за главната роля на бога на войната Кратос, след като първоначално каснатия Райан Хърст е претърпял сериозна травма по време на снимки. Информацията все още не е коментирана, но от Deadline и Variety съобщават, че 40-годишната звезда от Синовете на анархията е скъсал бицепс при подготовката си за ролята. Това е станало в края на юни във Ванкувър, където тече предпродукцията. Хърст е претърпял операция, не е ясно колко време ще се възстановява. В зависимост от тежестта на подобна травма, обаче тя може да отнеме между 3 и 12 месеца до пълно възстановяване. Предвид физическите изисквания за ролята, вероятно няма да е безопасно Хърст да възобнови снимки поне преди 2027 година, при това не в началото. Според източниците на Deadline, продукцията няма възможност да чака за пълното възстановяване на актьора, тъй като периодът за това е доста по-дълъг, отколкото позволява графикът на снимките. Очаква се те да продължат в средата на октомври, като до момента има заснети около 4 епизода. При положение, че Хърст действително бъде заменен, това означава, че трябва да бъде презаснето всичко до този момент. Очаква се сериала да бъде поне в 2 сезона заснети на куп. Те ще разкажат историята на Кратос от популярната поредица игри. Той е роден и отгледан в суровата среда на Спарта, където става пълководец. Един ден сключва сделка с гръцкия бог на войната Арес и губи душата си в замяна на победа. Но фокус на сериала няма да бъде вълнението му из древна Гърция, където сломява смъртни богове и най-разнообразни същества.

Добър човек. Сегашните проблеми не са първи за сериала. През 2024-та Рейф Джаткинс напусна проекта като шоуранър, а по-късно същата година Амазон привлече Роналд Мур, най-известен с работата си по Battlestar Galactica и Star Trek Космическа станция 9. Още през февруари бе споделен първи поглед към Райан Хърст в ролята на Кратос и Калан Винсън в ролята на Артеос. Тогава обаче имаше доста критики относно визията на двамата, която бе оприличена като бутафорна от феновете на оригиналните игри. Очаква се, иначе всъщност се очаква актьорския състав да включва Манди Патинкин, страхотна фамилия като Бог Один, и Ед Скрейн в ролята на злодея Балдур. Адаптацията все още няма определена дата за премиера в стриминг платформата на Амазон, но каквито и да са били плановете до сега, много вероятно отново да бъдат променени, поне докато не се намери нов актьор и не се презаснемат вече сниманите епизоди. А ние продължаваме така. Stonebridge featuring Therese и Purem High в ефира на Радио Витоша.

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване.

0: Готові за път, готові за шопінг. С стоков базар Ілянці.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Ілянці. Дайте път на новите идеи.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Майсориньо открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсториньо.
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в трайка на разсъмване, едва оцелели след горешниците, ще се разделим с илюзиите, че лятото може би няма да е чак толкова горещо. Всъщност това му е и работата на лятото.
2: Всъщност горешниците едва сега започват, ако се вярва на синоптиците. И ако през зимата зъзнем от студ, през лятото треперим от жега.
1: Дали сте изчислили, гледайки сметките си, кой сезон ви излиза по-изгодно? И ако имате предостатъчен опит и живеете в особено топъл район, имате ли си класически методи, които ви носят радост, разхлада и не ви побъркват?
2: Човешкото тяло се загрява до 36 градуса. Навън обаче понякога се чувстваме като в тенджера.
1: Склонни ли сте да пиете топъл чай, за да изравните температурата? Или да си носите портативно легенче, за да можете по всяко време да натопите краката си в хладка вода?
2: Или сте в дома си и спасение няма, защото се е нагрял като пещ?
1: Стойки зад плътно спуснати завеси, решихме да ви питаме, кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, за кирето без лимонада, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки?
2: Достатъчно лимонада съм изпил в този живот. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

BTS и Swim. Това по радио ви тушам на FIFA ще връчи пръстени на световните шампиони от финала между Аржентина и Испания в неделя. Жестът е вдъхновен от традиция, характерна за американския спорт, при която отборът победител в Супербол и Националната футболна лига получава подобни отличия. Значи по американчите футбола от всякъде с това световно. Пръстените са общо 30 за играчите и за щаба на бъдещия световен шампион, а допълнителни 1996 броя ще бъдат пуснати в продажба за феновете на футбола. Всеки от пръстените ще носи миниатюрни изображения на световната купа. FIFA потвърдиха още, че американският президент ще връчи трофея на победителя. До момента той не е присъствал на нито един от изиграните 102 мача от турнира, включително и на всички срещи на националния отбор на щатите, преди той да отпадне на осмина финалите от Белгия. Президента на FIFA Джани Инфантино вече бе обявил, че Тръмп ще присъства на финала, а прес секретаря на Белия дом Каролин Ливит потвърди новината. Отношенията между двамата президенти бяха в центъра на най-голямата полемика по време на Мондиала, след като Тръмп се обади на Инфантино.

искане за преразглеждане на червения картон, отсъден на нападателя на щатите Фола... Какъв е този? Фоларин Балогон. Наказанието на Балогон бе отменено. Всички го знаем този момент и го помним, като това предизвика остри критики. На въпросите около справедливостта на турнира се засилиха. Футболиста бе допуснат да участва в мача на осмина финалите срещу Белгия. Не че бе способен и не че американският национален отбор успя да направи нещо, въпреки че си върна този получил червен картон футболист. Никакви други червени или жълти картони не са били преразглеждани по време на турнира, въпреки че Франция и Англия също поискаха ревизия на собствени инциденти по време на груповата фаза и плейофите. Междувременно в Нью-Йорк има предупреждение заради влошено качество на въздуха, причинено от горски пожари в Канада, но за сега няма данни финала на стадион MetLife да бъде засегнат от ситуацията. Настоящият шампион Аржентина се изправя там срещу Испания в 22 часа българско време в неделя. А ние продължаваме така. Вениамин и Ева Леа, Как да спра да те обичам. Преди тях Сия, Шон Пол, Cheap Thrills, Повитоша.

0: Бенемин Невалеам и как да спра да те обичам по радио Витоша. За ползите от съня знаем много благодарение на учените. То е от съществено значение за редица ключови процеси в организма, метаболизма. Също много се влияе от съня, защото е пряко свързан с циркадните ритми. А сега учените акцентират на съня като начин за контрол на теглото. Изследователи от Колумбийския университет провеждат експеримент в реални условия, в който участват 95 човека над 20 годишна възраст. Целта на експеримента е да се установи дали и как пропускането на 90 минути сън на нощ в продължение на 6 седмици има влияние върху теглото. Той протича в две фази експеримента, като в едната участниците си набавят нормалните за тях между 7 и 9 часа сън на нощ, а след това времето целенасочено е намалено с 90 минути с по-късно лягане вечер, което се смята за леко ограничение на съня. Всяка фаза продължава 6 седмици с разстояние между тях за по-добра яснота на резултатите, а те са, че в края на фазата с намален сън участниците са качили средно по около 450 грама и са прекарали повече време в неактивност, отколкото по време на фазата с нормален сън. Изследователите смятат това за показателно, че хроничната липса на сън, дори в по-малки количества всяка нощ, може да доведе до значително надаване на тегло с течение на времето. Това е поредното доказателство, че сънят е също толкова важен както за теглото, така и за цялостното ни здраве, колкото са и храненето и физическата активност. Има различни механизми, при които съня влияе на здравето, а сред тях е този, че липсата му увеличава възпалителните процеси в организма, с което и отслабването се оказва трудна задача. И ако искаме да поддържаме здравословно тегло, а защо не и да отслабнем, трябва да внимаваме не само какво е по колко ядем, но и дали си набавяме достатъчен сън на дневна база, защото само за 6 дни можем да нададем 450 грама от недоспиване. Ако това можем да го постигнем, ако ме разбирате, сами можем да пресметнем какъв може да е ефекта в дългосрочен план. Не можем да сме точни, но можем със сигурност да кажем, че ще бъде нежелан този ефект. Така че спинкайте добре и слушайте музиката по радио Витоша. The Second Voice и Let Me Be. Така продължаваме.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена.

0: Милки, Давид Гета и Just The Way You Are. Това чухме по радио Витоша. 16 минути преди новия 15 час и новините. След малко мога да ви обещая в музикално отношение, че ще продължим. Ето така, DJ Goya и Мичико по Витоша.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Реме е Селена Гомес, Calm Down, и аз така направих. Леко се поуспокоих 7 минути преди новия час. Точно толкова време ни дели от поредната новинарска емисия с Росен, до която продължаваме така Тайла и Шанел след малко, а сега нека си припомним ето тази класика Sonic, It Feels So Good. Слушаме този следобед по Радио Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Конституционният съд образува дело по искане на 49 депутати от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане, които оспорват начина, по който президентската администрация е изчислила квотите на партиите в новия състав на Централната избирателна комисия. Спорът е породен от разпределение, при което ДПС с 21 депутати получават двама представители, колкото ГЕРБ с 39 депутати и разпадналата се коалиция ПДБ с 37 депутати, а за докладчик на делото е определен Янаки Стоилов. Президентът Илияна Йотова заяви, че няма противоречие в позицията на правителството за Украина и че подобни декларации във външната политика обичайно не включват дискусии, гласуване или подписи. Коментарът идва след спекулации дали външния министър Велислава Петрова е подписала документ в Киев, който да ангажира България с военна и финансова подкрепа за Украина, въпреки че премиерът Румен Радев ден по-рано заяви, че страната няма да участва в коалицията на желаещите. Йотова подчерта, че най-точната позиция на България е изразена от премиера Румен Радев на международните форуми, на които е участвал. От Продължаваме промяната обвиниха премиера Румен Радев, че създава излишна тревога с изказването си за възможен тактически ядрен удар по Европа. Партията го призова да не всява паника. Депутатът Бойко Рашков коментира и връзката между Радев и Пламен Тончев, като заяви, че твърденията за участие на ДАНС под ръководството на Тончев в разследването за автомагистрала Хемус през 2021 са неверни. По думите му, агенцията не е оказала никакво съдействие, въпреки че огромни суми са били изнасени с куфари и чували. Рашков критикува премиера за това, че въпреки това лансира Тончев за шеф на ДАНС, въпреки бездействието му по случая Хемус. Проектът за разширението на околовръстния път между Бъкстон и връзката с автомагистрала Струма отново се движи активно, след като от 2 години е бил напълно блокиран. Регионалният министър Иван Шишков съобщи в парламента, че всички административни процедури са рестартирани и в момента няма пречки, които да спрат процеса. Подробният устройствен план за първите 2 километра е одобрен още през 2024-та. Той е в напреднала фаза на съгласуване и се очаква да бъде внесен за разглеждане във Върховния експертен съвет още тази седмица, след което ще бъде окончателно утвърден. Напредък има и последващия участък, чието подробен

0: устройствен план е одобрен през 2023-та, но останал без движение през 2024-та. На финалната права е подписването на споразумението с Столична община за отчуждаването. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето го началото на 15-я час в ефира на Радио Витоша. Тейм Импала и Джени, Дракула в Джени ремикс. Слушаме сега.

0: Калуджа с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: The Weeknd и Blinding Lights. Това чухме по радио Витоша. На милиони фенове по света с нетърпение очакват финала на световното. Учени обаче предупреждават, че най-напрегнатите моменти от мачовете влияят не само на емоциите, но и на човешкия организъм. Публикация на Wired посочва, че гледането на футболни срещи с висок залог може значително да повиши сърдечния ритъм, нивата на стрес и натоварването върху сърдечно-съдовата система, особено когато играе любимият отбор. Ново изследване на учени от университета в Билефелд, Германия, показва, че по време на футболен финал физиологичният стрес при феновете се увеличава средно с около 41% спрямо нормален ден, а средната сърдечна частота също се повишава осезаемо от 70.6 до 78.7 удара в минута, като тези стойности остават по-високи дори в сравнение с други почивни дни. В рамките на проучването изследователите проследяват в продължение на 3 месеца 229 привърженици на немски футболен клуб. Участниците носят смарт-часовници, които непрекъснато измерват сърдечната частота и изчисляват индекс на стреса въз основа на вариабилността на сърдечния ритъм. Учените сравняват тези физиологични показатели в деня на финала за Купата на Германия през 2025 година с резултатите от останалите дни, а резултатите показват, че напрежението започва да се натрупва още сутринта на мача, достига връх непосредствено преди началния съдийски сигнал и остава повишено дори след края на срещата. Мястото, откъдето се гледа мача, също е от съществено значение. Данни показват, че зрителите на стадион имат средна сърдечна частота от 94,2 удара в минута, докато тези пред телевизора тя е средно 79,4. След първия гол на любимия отбор, сърдечния ритъм на феновете на трибуните достига 108 удара в минута, което е значително по-силна физиологична реакция от обичайната в ежедневието. Установява се и още една зависимост. Участниците, които са консумирали алкохол по време на срещата, са имали средно с около 5% по-висок сърдечен ритъм по време на мача и с близо 12% по-висок след първия гол на своя отбор в сравнение с останалите фенове. Авторите на изследването уточняват, че не са оценили

директно медицинските рискове, но отбелязва, че алкохолът може да увеличи натоварването върху сърдечно-съдовата система при силно емоционално напрежение. Така, най-високите стойности на сърдечен ритъм са отчетени в първите минути на матча, когато изходът от срещата е напълно непредвидим. След като победителя започне да се очертава, пулса постепенно намалява. Два гола отбелязани

Толкова велика игра и толкова хора обичат и гледат заради емоциите. А ние продължаваме ето така. Зара Ларсън и нейното Lush Life. Слушаме този следобед в ефира на Радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Селави.

0: отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

краката. Папи Ханс и 117. Това по радио Витоша. Вероятно, на повечето хора им се струва, че населението на Европа по-скоро намалява, отколкото да се увеличава, но всъщност това далеч не е така. Официалните данни на Евростат показват, че има ръст на населението на Европейския съюз и то никак малък. Към 1 януари тази година населението на страните в Евросъюза е било почти 452 милиона души, което е със 706 хиляди повече от предходната година. Това пък се оказва увеличение в населението за пета поредна година. Всъщност през 2021 за последно бе отбелязано намаление на населението покрай пандемията от COVID, а спрямо 2016 населението на Европейския съюз е с 8 милиона повече, а спрямо 2006 с 16 милиона. Та ето как изглежда топ 5 на най-населените страни в света. Пето място за Полша с 36 милиона жители, на четвърто Испания с 49, на трето място Италия с 58 милиона, на второ е Франция с 69 милиона жители и на първо Германия с 83 милиона. По това отношение България заема 16-то място в класацията с 6,4 милиона жители, оставяйки зад себе си по популация страни като Дания, Финландия, Норвегия, Хърватия, Словакия и Словения. На дъното на класацията се намира Лихтенщайн с 241 хиляди жители, а най-голямо увеличение на населението има в Малта, Кипър и Люксембург, а най-голямото намаляване на населението пък се наблюдава при Латвия, Естония и Унгария. И след тази статистика продължаваме с музика. Да, ти и Take Me There след малко. Сега нека чуем Regard, You Ride It в ефира на Радио Витоша.

0: Да, Тин и Take Me There, това чухме по Радио Витоша. А няколко ценни експоната от историята на космическите изследвания ще бъдат предложени на търг в Ню Йорк. Сред тях е химикала, който спаси живота на екипажа на Аполо 11, както и други уникални предмети, свързани с мисиите до Луната и първите американски полети в космоса. Един от най-ценните предмети е малкият химикал, използван от астронавта Бъз Олдрин по време на мисията Аполо 11 през 1969 година. След като Нил Армстронг и Олдрин събрали лунни проби и се връщали към лунния модул, Олдрин случайно щупил превключвател на електрическата система с раницата на скафандъра си. Повредата можела да остави тримата астронавти без възможност да излетят обратно към командния модул. Олдрин използвал химикалка, за да задейства механизма ръчно и да създаде импровизиран превключвател. Можеше да избере нещо маловажно, но той удари прекъсвача, който управляваше двигателя, необходим за връщането ни в орбита. Това беше просто допълнителна сигурност, разказва по-късно Нил Армстронг. Сред останалите предмети в търга е американско знаме, летяло по време на мисията Gemini 4 през 1965 година, когато Едуард Уайт извършва първото американско излизане в открития космос. Ще бъде предложено и парче плат, използван от Бъз Олдрин по време на мисията Gemini 12 през 66-та. Той го използва, за да почисти прозореца на космическия кораб от мистериозно жълто вещество. По-късно НАСА установила, че това са остатъци от горивото на ракетата Титан 2. Сред експонатите е и защитна тапа от топлиния щит на командния модул Аполо 8, първата човешка мисия до орбита на Луната през 1968, която проправя пътя към историческото кацане година по-късно. На търга ще бъде предложено и съветско знаме, което Бъз Олдрин носи със себе си по време на Аполо 11 като символ на дипломатически жест между щатите и СССР в разгара на космическата надпревара. Сред останалите предмети са ръкавица на астронавта Гордън Купър от програмата Меркурий, значка с кучето Снупи, летяла в лунна орбита, както и полетно яке на Олдрин от личната му колекция. Аукционът на Sotheby's представя предмети, които не са просто сувенири, а свидетелства за ключови моменти от историята на космическите изследвания, от първи излизания в открития космос до стъпването на човека на Луната. А ние продължаваме с Cat's Eye и Габриела сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Шакира, Бърнабой и химна на Мундиал 2026. Дай, дай, в ефира на Радио Витоша. Продължаваме на футболна тема. Фланелката с номер 10, която Пеле е носил на финала на световното през 1958 година, бе продадена за 4,9 милиона долара на търг. Пеле е 2 на 17, когато вкарва 2 гола за успеха на Бразилия.

0: Бразилия с 5-2 над домакиня от Швеция в двубоя за титлата, донасяйки първа световна титла на Бразилия. Платените 4,9 милиона долара за екипа на Пеле го превръщат във втората най-скъпа фланелка, продавана някога. Рекордът се държи от екипа на Аржентина, с който Диего Марадона вкарва на два пъти срещу Англия божията ръка и гола на века. През 2022 за тази фланелка бяха платени 9,3 милиона долара. До момента най-скъпият предмет на Пеле, който бе продаван някога, бе неговата картичка от същата тази 1958 година, която бе оценена на 976 000 долара. Въпросната фланелка на Пеле от финала преди 68 години, години наред бе у семейството на неговия приятел и съотборник Дида, който я получава като подарък след финала. През 1993 година семейството на Дида дарява екипа на бразилски музей, а през 2004 тя е откупена от колекционер за малко над 100 000 долара, а сега същия този колекционер я препродава за близо 50 пъти по-висока цена. Еми, човека си разбира от бизнеса, както се казва. На ние продължаваме така. Алекс Уорън, Fever Dream, след малко по радио Витоша.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Бургас на 18 юли от 18 часа на площад Тройката. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
10: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
11: И със съдействието на
12: Елефант. Изумително тънки хрупки.
13: Обратно към музиката.
14: Витоша, следвай музиката.
15: В подкрепата на
16: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Ако влезете в сайта на президента на Украина, ще видите, че ние не просто присъстваме в декларацията, а сме конституирани като съавтор. Това заяви пред журналисти и депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев във връзка с спора около Киевската декларация за Украина. Георг Георгиев от ГЕРБ СДС цитира: «Ние и се изброяват надолу имената и много ясно и систематично са изложени ангажиментите и посланията на тази декларация. Тя е много добре написана, много разбираема и е ясно, че тези, които са изброени след ние, имената с позициите, поемаме съответните послания и съответно ги изразяваме», каза още Георг Георгиев. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада за върховенството на закона за 2025. Това показва новият отчет на Европейската комисия. Без развитие остават ограничаването и продължителното командировка на магистрати, реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи, подобряването на законодателния процес. Комисията отчита допълнителен, но незавършен напредък при възстановяването на антикорупционната комисия и ограничен напредък при подготовката на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. Европейската комисия подчертава, че реформа на Висшия съдебен съвет липсва, съставът му не е променен, а законопроектът не е внесен. Брюксел настоява и за промени, които да гарантират независимост и ефективност на органа. Продължаваме промяната. Внесоха пакет от предложения между първо и второ четене на бюджетите, като твърдят, че мерките дават подкрепа за бизнеса, работещите, родителите, образованието, здравеопазването и културата, без увеличение на данъци и с възможност за намаляване на дефицита. Общата стойност е 183 милиона и 600 хиляди евро, а финансирането според тях може да дойде от ограничаване на непланирани административни разходи. Продължаваме промяната, настояват над 3 милиарда евро неразписани разходи да бъдат преместени в резервен фонд. За бизнеса се предлага по-висок таван на ваучерите за храна, 150 евро месечно, повишаване прага на регистрация по ДДС, 85 хиляди евро и поемане на здравните осигуровки на майките по време на майчинството. За родителите отвояване на данъчните облекчения за деца, увеличение на обезщетението за втора година майчинство на 620 евро, повече подкрепа за близнаци и тризнаци и разширени права за бащите. В здравеопазването продължаваме промяната. Искат част от средствата за клинични пътеки да отират директно за възнаграждение на лекари и сестри, както и финансиране за инвитро, скрининг по време на бременност, търгове за лекарства в частни болници и SMS-известяване при използване на услуги, платени от здравната каса. Партията заявява, че мерките могат да влязат от 1 август, ако получат политическа подкрепа.

0: репа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
3: ФИФА назначи словенеца Славко Винчич за главен съдия на финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина, който ще се играе в неделя от 22 часа българско време в Нью-Джерси. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Томаш Клатник и Андраш Ковичич, а четвърти съдия е Адам Махадемех от Йордания. Резервен арбитър е Мохамед Алкалаф, също от Йордания. Екипът на VAR ще бъде обявен допълнително. За 46-годишния Винчич това е най-значимия наряд в кариерата му. Той вече е ръководил финала на Шампионската лига през 2024 между Реал и Борусия Дортмунд. Финала на Лига Европа през 2022. Три мача на настоящото световно първенство и ключови срещи на Евро 2024, включително полуфинала Испания-Франция.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
3: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста. Планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Движението в участъка от километър 345 до километър 348 на автомагистрала Тракия в област Бургас се осъществява с повишено внимание. Причината е извършването на дейности по почистване на облицованите окопи край пътя. Трафикът в района е своевременно регулиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Начало на последните 60-ти минути на Вито Шоу на днешния петък. Мадона, Сабрина Карпентър, Bring Your Love, слушаме сега.

0: на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Дара и Тъндър, това чухме по радио Витушъм на в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Белгия. Никола Цолов даде най-бързо време. На дългото малко над 7 км трасе СПА, където ще се проведе 8-я кръг от шампионата, българският състезател на Campus Racing спря хронометрите на минута 58 секунди 927. Цолов имаше сериозен аванс пред конкурентите си, бе на път да подобри постижението си, но близо 5 минути преди изтичането на времето сесията бе спряна с червен флаг след инцидент на аржентинеца Нико Вароне. На втора позиция с резултат 1.59.126 се нареди Мартиниус Стенсхорн от Родин Моторспорт, а третото място остана за Вароне с 1.59.253. Основният преследвач на българина за шампионската титла Габриеле Мини даде 10-то време, докато заемащия третата позиция в генералното класиране Рафаел Камара приключи на 8-о място. Италианец изостава с 17 точки от Никола Цолов, който преди две седмици записа двойна победа в Гран-при на Великобритания, а пасивът на Камара с още 30 точки по-голям. Квалификацията за място на стартовата решетка в Белгия е предвидена за много скоро, 16.55 българско време, като преди нея се проведе и първата тренировка в кралския клас Формула 1. Ние продължаваме следобедно. Ето така, Имани, Don't Be So Shy, сега пора.

0: Първият финал за първи път в Пловдив. 11 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. Сгрижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
5: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис.

0: Направи си с нас!
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
4: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване. Едва оцелели след горешниците, ще се разделим с илюзиите, че лятото може би няма да е чак толкова горещо. Всъщност, това му е и работата на лятото.
5: Всъщност, горешниците едва сега започват, ако се вярва на синоптиците. И ако през зимата зазнем от студ, през лятото треперим от жега.
4: Дали сте изчислили, гледайки сметките си, кой сезон ви излиза по-изгодно? И ако имате предостатъчно опит и живеете в особено топъл район, имате ли си класически методи, които ви носят радост, разхлада и не ви побъркват?
5: Човешкото тяло се загрява до 36 градуса. Навън обаче понякога се чувстваме като в тенджера.
4: Склонни ли сте да пиете топъл чай, за да изравните температурата? Или да си носите портативно легенче, за да можете по всяко време да натопите краката си в хладка вода?
5: Или сте в дома си и спасение няма, защото се е нагрял като пещ?
4: Стойки зад плътно спуснати завеси, решихме да ви питаме. Кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, за кирето без лимонада, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки?
5: Достатъчно лимонада съм изпил в този живот. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
4: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Ева Макс, Kings and Queens. Това чухме по радио Витоша. На норвежкият футболист Ерли Холанд, който стана сензация след представянето си на световното по футбол, отговори на Том Холанд, след като актьора разказа за личните му съобщения към национала, че личните му съобщения към национала са останали без отговор. Повода бе видео от участието на звездата от Одисея в шоуто на Джимми Фелън, в което Том Холанд обясни, че е писал на нападателя с предложение да вечерят, но не е получил реакция. След публикуването на откуса, футболиста се включва в коментарите и отправя покана към актьора. Приемам поканата за вечеря. Малко закъснях, само кажи мястото. Това написа Ерлик Холанд към екранния Спайдърмен. 29-годишният Том Холанд заяви в предаването, че норвежкият национал вероятно не е знаел кой му пише и е приел съобщението за контакт от непознат човек. Това е точно онзи отрезвяващ момент, който е полезен за актьорите, шегува се той. Британският актьор решил да се свърже с футболиста, след като го видял в ложа по време на Гран-при на Монако във Формула 1 миналия месец. Реших просто да опитам да му изпратя съобщение и не съм си представил, че ще говоря за това по телевизията. Въпреки липсата на първоначален отговор, той похвали 25-годишния нападател и го определи като изключителен футболист и абсолютна легенда. Ерлинг Холанд продължава да привлича внимание и извън терена след отпадането на Норвегия от Мундиала. Освен с представянето си във футбола, той често остава тема в социалните мрежи заради колекцията си от дизайнерски чанти и характерната прическа, популярна като Viking Flow. Наскоро футболиста предизвика реакции и със снимка, на която се прибра в Норвегия с препариран енот, държащ бутилка алкохол, след като отборът му загуби от тима на Англия и така отпадна от световното по футбол. А ние продължаваме с една абсолютна класика. Depeche Mode и Enjoy the Silence сега по радио Витоша.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Биби Рекси и Faithless New Religion чухме по радио Витуша на новият филм, посветен на възхода на медения магнат Рупърт Мърдок и редактора на The Sun на Лари Ламб, ще открие Международния филмов фестивал във Венеция тази година. Режисиран от създателя на Трейнспотинг Дани Бойл, Инк е екранизация на високо оценената пиеса на Джеймс Грем, която драматизира придобиването на ежедневника The Sun от Мърдок през 1969 година. Пиесата дебютира в Лондон през 2017, а през 2019 се мести на Бродуей, където е номинирана и печели множество награди Тони. Започнах да пиша това много преди Тръмп, много преди Брекзит, казва Грем пред Associated Press през 2017 година. Не знаех, че искам, но знаех, че искам да ловя нещо, което ясно витаеше във въздуха по отношение на популизма. Историята разказва как двамата магнати превръщат вестника в най-влиятелният таблоид във Великобритания. Гай Пирс играе ролята на Мърдок, а Джак О'Конъл тази на Ламп. Надълго преди Fox News и Truth Social, десетилетия преди Twitter, Facebook, Google и OnlyFans, тези двама мъже създават таблоид, който противно на всички очаквания се превръща в най-продавания вестник в света, казва Дани Бойл. Вестникът предизвика статуквото и преобрази нашия свят за съвременната епоха. Бойл признава, че за него е огромна чест филмът му да бъде избран за откриването на Международния фестивал. Бях на Биеналето много пъти, но това е моето кръщение. Инк ще участва в конкурсната програма на 83-тото издание на фестивала, което започва на 2 септември. Очаква се пълният списък с претендентите за Златен лъв да бъде обявен следващата седмица. А сега продължаваме ето така Дуа Липа и New Rules в ефира на Радио Витуша.

0: Lady Gaga, Doechii, Runaway. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Малко оставате ни, 14 минути до новия час. А по отношение на музиката, след малко ви обещавам да продължим. Ето така, Another 54 Ultra и Talk to You по Радио Витоша.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да. Парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
9: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

Мога да ви пожелая. Ако ви се слуша интересна информация, свързана с технологии и автомобили, слушайте предаването Витоша Уикенд в събота и неделя от 13 часа. Хубава вечер и чао сега с Майли Сайрас, Easy Lover по Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: България ще намали значително бюджетния дефицит през 2027 година, без урязване на социални разходи и без замразяване на пенсиите. Това заяви премиерът Румен Радев. Той подчерта, че това ще стане чрез строга финансова дисциплина, ограничаване на разходите и изчистване на натрупаните през годините стари плащания, които продължават да тежат на бюджета и ще се изплащат и през 2027. Радев посочи, че бюджет 2027 няма замразяване на разходи, напротив, има увеличение, повече средства за хора с увреждания, по-високи възнаграждения за лични асистенти, 7,8% ръст на пенсиите и 5% увеличение на заплатите относно процедурата за прекомерен дефицит, стартирана от Европейската комисия. Премиерът заяви, че всички разговори са официални и открити и че България има ясна цел да свие дефицита в съответствие с очакванията на Европейската комисия. Министърът на околната среда Росица Благова съобщи в парламента, че на 22 юни Агенция Пътна инфраструктура е подала искане за издаване на разрешение по ОВОС за проекта за автомагистрала Черно море. В момента ведомството извършва проверка на качеството на доклада и оценява степента на въздействие. Срокът за тази проверка е до 30 дни, а окончателното решение се очаква до 45 дни след общественото обсъждане. Благова уточни, че няма потвърдено трасе на магистралата. Министерството на околната среда и водите отговаря единствено за процедурата по ОВОС, докато реализацията и финансирането са ангажимент на възложителя. При специализирана операция на СДВР вчера между 14 и 22 часа в София са проверени 280 електрически тротинетки, като всяка една е била в нарушение. Съставени са 299 фиша и 12 акта, включително за управление без каска. Проверени са общо 390 души. Най-честите нарушения са возене на повече от един човек, липса на предпазна каска и движение извън регламентираните места. От СДВР заявяват, че подобни проверки ще продължат с цел повишаване на безопасността и спазването на правилата от водачите на индивидуални електрически превозни средства. Новорегистрираните правни единици през второто тримесечие на годината са 11334, а влезлите в процедура по несъстоятелност 966. Това показват данните на националната статистика. Спрямо същия период на 2025 година новите регистрации намаляват с 9,2%, а фалитите с 17,7%. В сравнение с първото тримесечие на 2026 спадът е съответно с 8,9% и 5,9%. При новорегистрираните и при обявените в несъстоятелност най-голям дял имат фирмите в сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, съответно 83,7% и 86,4%. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо.

Утре ще бъде слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста. Планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено днес и в неделя след обед по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и пътя през Кресненското дефиле. Мярката цели да намали риска от инциденти в пиковите часове, когато трафикът към Черноморието е най-интензивен. Ограниченията днес са от 16 до 23 часа и в неделя 19 юли между 15 и 30 и 22 часа. Камиони пътуващи от и към Бургас могат да използват подбалканския път като алтернативен маршрут. Шофирайте внимателно. Следвай

0: уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна

0: система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
6: И най-излучваните хитове.
7: Витуша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
7: Витуша, топ 20.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима». Създаден за комфорт и още нещо.
5: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
7: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: При преговорите между Булгаргаз и турската компания Боташ, България няма да предлага нищо в замяна, заяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев в интервю за общественото радио. По думите му, разговорите са между двете търговски дружества и целта е договора да бъде променен така, че да отговаря на актуалните пазарни условия. След среща между българското и турското правителство, договора за пренос на газ беше замразен за 15 месеца. През този период ще се плаща само за реално използвания капацитет, а не разходи по досегашното споразумение. Донев коментира и състоянието на държавните финанси. Според него високия бюджетен дефицит е резултат от натрупани проблеми през последните години. Той заяви, че правителството няма да променя данъците, а ще търси ограничаване на разходите, по-добър контрол върху публичните средства и по-ефективна администрация. Целта е дефицита да бъде намален до 3,8% през следващата година и под 3% до 2028 година. Бедственото положение в Смолян заради свлачището по пътя Смолян-Пампорово е отменено. Заповедта на кмета Николай Мелемов идва след приключването на работата по изграждането на второ независимо електрозахранване за курортния комплекс. Свлачището в района на Райковски ливади се активизира на 1 май, като затвори участък от пътя и наложи въвеждането на обходен маршрут. Беше засегнато и електроснабдяването на Пампорово. Въпреки отмяната на бедственото положение, свлачищният процес остава активен. Очакват се експертни становища за необходимите действия по отводняване на терена и възможността за започване на по-мащабни укрепителни дейности. Районният съд в Дупница потвърди глоба от над 102 000 евро за ТЕЦ Бобов дол заради замърсяване на въздуха в района на централата. Санкцията е наложена след проверка на екоинспекцията през юли миналата година, при която е установено запрашаване около производствената площадка и близкото село Големо село. Според екоинспекцията праховите облаци са ограничавали видимостта и са се разпространявали в околността. От Министерството на околната среда посочват, че от 2020 година до сега на дружеството са наложени 117 санкции и глоби за над 9 милиона лева, но до момента са потвърдени и събрани само част от тях. Наскоро ТЕЦ Бобов дол възстанови работата си с два енергоблока, след като един от тях беше временно спрян заради превишени вредни емисии. Анди Бърнам беше официално обявен за нов лидер на управляващата либеристка партия във Великобритания след оставката на Кир Стармър. Бърнам заяви, че е готов да води партията и страната, като ще надгражда върху основите, поставени от неговия предшественик. Той призова за единство в партията и заяви, че либеристите трябва отново да покажат, че се интересуват от проблемите на хората. Новия лидер ще встъпи официално в длъжност като премиер в понеделник. Сред неговите приоритети са нови общински жилища, подобрения в образованието и подкрепа за местните общности. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Словенеца Славко Винчич ще ръководи финала на световното първенство между Испания и Аржентина. Двубоя е в неделя от 22 часа българско време. Новината беше обявена от ръководителя на съдиите към FIFA Пиер Луиджи Колина, а Винчич прие избора със сълзи от радост. Той заяви, че това е огромна чест и мечта за всеки арбитър. 46-годишният словенец е международен съдия от 2010 година и има опит в най-големите футболни мачове. През 2024-та той ръководи финала в Шампионската лига между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд. На мундиала до сега Винчич е свирил 3 срещи. Междувременно финала е поставен под наблюдение заради замърсяването на въздуха в района на Нью-Йорк, причинено от горските пожари в Канада. Ситуацията около стадиона се следи постоянно, а решението за евентуални промени ще зависи от индекса за качество на въздуха и оценките на здравните власти. За сега FIFA не разглежда вариант за отлагане, а прогнозите сочат, че валежи студент фронт преди мача могат да

0: подобрят условията.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите по морския бряг ще са между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на магистрала Струма. Днес ограничението е до 23 часа, а в неделя от 15.30 до 22 часа. Предвидени са обходни маршрути.

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го!

0: град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
2: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване, едва оцелели след горешниците, ще се разделим с илюзиите, че лятото може би няма да е чак толкова горещо. Всъщност, това му е и работата на лятото.
3: Всъщност, горешниците едва сега започват, ако се вярва на синоптиците. И ако през зимата зъзнем от студ, през лятото треперим от жега.
2: Дали сте изчислили, гледайки сметките си, кой сезон ви излиза по-изгодно? И ако имате предостатъчно опит и живеете в особено топъл район, имате ли си класически методи, които ви носят радост, разхлада и не ви побъркват?
3: Човешкото тяло се загрява до 36 градуса. Навън обаче понякога се чувстваме като в тенджера.
2: Склонни ли сте да пиете топъл чай, за да изравните температурата? Или да си носите портативно легенче, за да можете по всяко време да натопите краката си в хладка вода?
3: Или сте в дома си и спасение няма, защото се е нагрял като пещ?
2: Стойки зад плътно спуснати завеси, решихме да ви питаме, кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, за кирето без лимонада, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки?
3: Достатъчно лимонада съм изпил в този живот. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
5: No one could stand between me.
3: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
6: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника.

0: Получаваш защита, където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията рев поинтс.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
7: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
8: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: В Синема Сити печелиш цяло лято.

0: Coco Solis, Spa Weekendi, кафе машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Dusza. Топ 20 с Боби.
1: Озовавайки се от двата средата на юли, може да се окаже, че преполовихме лятото. Да, малко тъжен факт, но нищо, заради което настроението трябва да спада. Напротив, тук са най-излъчваните хитове по радио Витоша през тази седмица и благодарение на тях влизаме с отличен ваканционен тонус в уикенда. Аз съм Боби, здравейте и добре дошли в това издание на класацията. В него след 4 поредни седмици участие няма да открием Мона и Любо Киров. Тяхната луна залезе заедно с Jamaican Bam Bam на Hugel, но френският диджей-продуцент ще се завърне в 20-тицата съвсем скоро с нещо, според мен, още по-добро. Hugel го дължи на две забележителни дами в музиката, Deep House, продуцентката Imayo Angel и отличителните вокали на Ultra Nate. Мощен, слънчев и подходяща за лятото сингъл Move Into The Sun привлича с енергичното си техаус звучене и афрохаус с елементи. В момента това заглавие е сред най-търсените в Шазам, а Hugel го пусна премиерно по време на сета си на фестивала Coachella. Move Into The Sun бе издаден като водещ сингъл от дебютния му студиен албум 21. Заглавието на песента дава името на лятното турне в момента, организирано като част от промоционалната кампания на албума. Hugel, Ultra Nate и Imayo Angel влизат тандемно във Витоша Топ 20 на предпоследната позиция. 18-та прие отстъпващите към изхода на стадиона Шакира и Бърнабой с химна на Мундиал 2026 Дай Дай. Сега пък за разнообразие в чарта отново изскочиха Давид Гета, Теди Суимс и Тонс Анай. Завърнали се тук с Gone, Gone, Gone.

runway. В трета последователна седмица Lady Gaga и Dolce продължиха плавно да се спускат в класирането, стигайки този път до 17-то място с Runway. Точно от него до номер 14.

Сет отскочих Милки и Давид Гета. Преди да ви ги пусна с Just The Way You Are, ще бъдем с много добре движещото се ново попълнение от миналия петък. Спомени изкачи Поли Генова на 15-та позиция, това са отново отдалечилите се от топ 10 Гордо и Рейниер Зоневелд.

седмица в Витоша топ 20 Sedge of Desire на 13-та позиция. Също като тях нагоре в класирането минаха и BTS. Те ще са сред основните звезди в 11-минутното музикално шоу, което ще се проведе в полувремето на финалната среща от световното първенство по футбол тази неделя. На терена на MetLife Stadium край Нью Йорк, освен BTS, светът очаква да види Шакира, Мадона и Джастин Бибър. Може да има и други изненади, които зрителите на стадиона и телевизионната аудитория ще видят точно преди да стане ясно кой е най-добрият футболен отбор на планетата в момента. Аз на този етап мога да ви осигуря само BTS. Ето ги в Swim. Номер 12.

Ариана Гранде за сега ще наблюдава челната десетка пред портите, след като не успя да се задържи в пределите и Hate That I Made You Love Me все пак е лидер, макар само в тази половина на Витоша Топ 20, споделяйки я с завърналите се отново на 20-то място Давид Гита, Теди Суимс и Tones and I с Gone Gone Gone, Move Into The Sun, това е името на новото попълнение, от 19-та позиция идва от Хюгел, Ултранате и Mile Angel. Дай, дай, това са Шакира и Бърна Бой на номер 18, 17 и Леди Гага и Доучи в Runway. Гордо и Рейниер Зоневелт паднаха на номер 16 с Локо Локо, а 15-та е Поли Генова с Спомени. Милки и Давид Гита от тях Just The Way You Are на номер 14, 13-та позиция за Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. Swim от BTS, номер 12 за тях и преди малко 11-та Ариана Гранде в Hate That I Made You Love Me. Класацията предстои да бъде завършена и от останалите 10, но преди това, нали знаете, ще финализираме няколко седмичната ни музикална обиколка из стадионите по света. Хитове от различни издания на световните първенства по футбол. Кои успешни, кои с по-уклончива съдба, но все пак част от историята на събитието, наречено Мондиал. Броени часове преди да приключи и настоящето, време е да си припомним онзи мощен химн, който вече доста години като че ли няма кой да задмине по популярност. Няма сигурно изобщо нужда да ви подсказвам повече, сами се досещате вероятно, че и в него основното действащо лице е Шакира.

0: Africa.
1: Всеки пази различен спомен от лятото на 2010 година, но ако дори за минута-две тогава си е пускал да гледа някой от мачовете от световното по футбол, е запаметил ужасяващия звуков фон от трибуните. Да, вероятно проведения за първи път на африканския континент Мондиал ще се запомни именно с кошмарния вой на десетки хиляди вувузели по време на всяка среща от първенството. За щастие това монотонно жужене, което съпровождаше всеки матч, не беше единственото трайно музикално наследство, създадено в Южна Африка през лятото на 2010-та. За радост получихме и лака-лака, вдъхновена от звуците и ритмите на Афропопа, Шакира са авторства класика, която от тогава се превърна в своеобразен химн не само за турнира през 2010-та, но и на световните първенства по футбол като цяло. Докато някои бяха раздразнени, че местен изпълнител не успя да изпее песента от световното в Южна Африка, Лака Лака се прие отлично, благодарение на енергичния и жизнерадостен микс от румба, сока и камерунска макоса музика. Безспорно, това е най-за запомнящият се официален футболен химн, създаван някога. Най-добрият хит, който е съществувал и който вероятно изобщо някога ще има по този повод. Тук Шакира влиза в директен двубой със себе си, тъй като 16 години след Waka Waka This Time for Africa, тя отново бе избрана да бъде музикална емблема на приключващото скоро световно първенство по футбол и по този показател няма кой друг да я изпревари. Няма и защо да си криви душата, тя е направо като родена за тази роля и се получават много добре нещата. А кой колко добре се е справил пък в челната десетка през тази седмица? Да, връщаме се към Витоша Топ 20 с слезлите на девета позиция Биби Рекса и Faithless. Плътно под New Religion се залепи изненадващият хит Take Me There на младия изпълнител Дати. Той стигна до тук само за три последователни седмици участие в чарта.
2: Номер 10.

Колкото и да се прави, на много изненадана от успеха на последния албум, нека не забравяме, че Мадона е ветеран в музикалната индустрия и този ход на събитията е бил прецизно изпипван дълго време. Confessions 2 не само върна идеята за денс музиката като източник на масово удовлетворение, но и е знаково събитие в съвремието, в което напоследък превес в музиката бяха взели апатията, депресивните нотки и една посредственост, сякаш. Мадона връхлетя на 3 юли с албум, който незабавно разчисти терена за танци и се закова директно на върха в Билборд 200. Това е нейният 10-ти номер 1 албум в тази класация, което я прави първият изпълнител, постигнал този успех в рамките на 4 различни десетилетия. Confessions 2 се изяви и в стриминга, отбелязвайки най-добрата и седмица за албум изобщо в кариерата й. Мадона не подмина и британски чарта, където новата продукция се оказа 13-тият ти албум, дебютиращ навърха през последните 5 десетилетия. Звучи впечатляващо, нали? Ми няма как да е друго. Месец преди да отпразнува 68-я си рожден ден, Мадона наистина си направи чудесен подарък. А преди малко в комплекта с Сабрина Карпентър озариха 8-та позиция с един от хитовите сингли в Confessions 2 Bring Your Love. Без място в топ 3 тази седмица пък останаха Pink Panthers и Zara Larsson, падайки с Stateside на

И тази седмица Алекс Уорън не можа да превключи на скорост, която да го води напред в класирането. Хитът му Fever Dream отстъпи до номер 6, правейки си компания с останалия на същото място и в това издание DJ Goja. Вероятно сингълът Мичико с право ще се запомни като една от емблемите на лято 2026.

Теди Суимс има още няколко изяви в Европа и ще разполага после с около 2 месеца почивка преди да стартира турнето му и в Северна Америка. Паралелно с това той издаде и нов сингъл, който вероятно ще повтори успеха на Mr. Know It All. Точно с това заглавие преминахме през четвъртата позиция в Витоша Топ 20. Ще довършим чарта скоро с трите най-излъчвани песни тази седмица. Сега към нещо наистина вълнуващо обаче ви пренасочвам, което скоро, много вероятно, ще преподреди световните класации. Албумът Confessions 2 вече го направи, както ви споменах по-рано днес. Време е и пореден сингъл да се справи с конкуренцията самостоятелно. Мадона е абсолютно безкомпромисен професионалист и именно това продължава да я държи на повърхността на съвременната музика повече от 40 години. Песните в албума не са само един дълъг микс над плейлист, достоен за всеки дансинг, но носят конкретни послания и смисъл. Тази песен отвежда почитателите към едно много специално място за Мадона – нью-йоркският клуб Денситерия, в който в началото на 80-те е стартирала нейната шеметна кариера. Витоша, Витоша. Топ 20.

Вдъхновена от легендарния, но отдавна несъществуващ нощен клуб в Ню Йорк, Денситерия мигновено се превърна в едно от най-забележителните парчета от новоиздадения албум на Мадонна Confessions 2. Тя отдава почит на творческата площадка, която наричаше свой дом преди да стане една от най-големите звезди в света. Първоначалният клуб функционирал по-малко от десетилетие, или по-точно между 1980 и 1986. Променял е локацията си в Ню Йорк няколко пъти по време на краткото си, но влиятелно съществуване. Мадонна била редовен посетител на второто превъплъщение на заведението, находящо се на 21-а улица. Денситерия заемал първите 4 етажа на бивша 12-етажна индустриална сграда, като на всяко ниво се предлагало нещо различно. По-важното е, че именно тук диджей Марк Камис пуснал през есента на 1982 демото на Everybody пред препълнен дансинг, а както архивните видеокадри показват, Мадонна и тримата и танцори предизвикват ентусиазирана реакция сред посетителите в клуба. Това убедило шефовете на една от големите звукозаписни компании по онова време да подпишат договор с амбициозната певица. А останалото, както се казва, е история. Денситерия било най-доброто място за събиране на най-готините творци в центъра на Ню Йорк. Музиканти, художници, дизайнери, младежи и модни икони се смесвали на едно място много преди повечето от тях да станат известни имена. Денситерия на Мадонна служи едновременно като любовно писмо към онази епоха и като урок по история, отбелязвайки нощния клуб, който се противопоставил на жанровете, събирайки на едно място пънк, ню уейв, хип-хоп, изкуство и мода. Ретромиксът от диско, електроклаш и френски хаус предизвиха мигновен възторг както сред феновете на Мадонна, така и сред музикалните критици, което не е често срещано явление. Последните даже смятат Денситерия за връхната точка в целия нов албум на Мадонна. Стартът на сингъла е силен, дебютирайки на 38-ма позиция в британската стотица. Повече шанс да се появи бързо и във витушия топ 20 може да дадете, подкрепяйки Мадонна с лилавите сърчица в сайта ни radiovitusha.com. Вотът ви отбелязва своето влияние и върху съставляващите 20-цата хитове. Talk to You на Another и 54 Ultra пристигна в челната тройка за първи път и скоро ще ги чуем на номер 2. Тук е все още и лидерът от миналия петък, The Second Voice с Let Me Be.

Почти неусетно достигнахме до финала и на това издание на Витоша Топ 20, което запечата поредната победа за Дракюла. Тейм Импала и Джени докоснаха златото за шести път и продължават да увеличават дистанцията от всички останали, които през тази година могат да имат претенцията за най-много изкачвания до номер едно. Аз съм Боби, бъдете смеен и следващия петък, когато заедно ще разберем кои са били най-излъчваните хитове и как са се класирали в седмичния чарт. Приятен летен уикенд с Радио Витоша. Club Classics. Club Classics.

Реформата, която предвижда мини Марица изток и ТЕЦ Марица изток 2 да бъдат изведени от структурата на Български енергиен холдинг, ще бъде изпълнена, тъй като е ангажимент на България по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министъра на енергетиката Ива Петрова по време на посещение в Стара Загора. По думите и реформата не означава закриване на комплекса или масови съкращения, а целта е да се гарантират устойчивото развитие на двете дружества и запазването на работните места. За тази цел ще бъде създадена постоянна работна група с участието на Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг, ръководствата на двете компании и синдикатите. Тя ще изготвя финансови и инвестиционни планове и ще предлага мерки за подобряване на дейността им. Петрова посочи, че предстои задълбочен анализ на разходите в дружествата